0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Manel Craño, fan total da Quack FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de Quack, que sigades moitísimos anos máis guerrando por unha radio libre. Apertadla.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

Hai unha longa espera, igual a un rito. Ti chegabas na tarde. Foron rúas escuras como a bosques de cedros que non volven. No fondal dos recordos pasaba o vento escuro. Os labios que besaban. Un mar azul e tépedo resumía crepúsculos. Esvaraba no tempo. Os labios que besaban lenzos de amor na tarde. Abrís recollo, pranto e fuxe. Ti chegabas na tarde. Prometías unha estación celeste para sentir as albas. As aves, lenemente, descubrían espacios virxinais e propagaban fráxiles caricias nun tempo luminoso onde amar. Onde amar se revelan formas de conciencia. Despois chegou a noite. Quedan atrás as sombras límpidas dunha existencia difícilmente clausurada. A forma inmaculada dun xardín interior onde se sobrevive. Souben amar. Souben amar pronunciándote un nome.

0: a fantastic production.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
2: Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaxinación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Persecución no Sainete Express. Esta vez non podía fallar. Busquei, estudei, investiguei e din co método perfecto para acabar cun contador de historias. Meterme dentro da súa obra e xa dentro esnaquizar todo o que puidera. Daquela púxenme un obxectivo. Manuel Curros Enríquez, outro dos perigosos poetas do Rexurdimento galego. Emprendín unha viaxe dentro dos seus 8 poemas encadeados de O Divino Sainete. Supostamente, eu xa coñecía a historia. Un poeta chamado Añón viaxa nun tren con motivo do ano xubilar. Ben, pois estaba eu entrando no tren, seguindo ben de preto o tal Añón, cando caín na conta de que esquecera unha parte importante da historia. Cada vagón do tren representaba un dos pecados capitais. Vaiche boa! Bispos luxuriosos por todas partes, clérigos avariciosos, e nin falar da ira e a envexa. Conclusión. Tiven que liscar de alí por razóns obvias. O meu plan de acabar cos contadores de historias, unha vez máis, botado lixo. Expediente arquivado.
1: Audios seleccionados. Quack FM.
3: Escoitas Quack FM.

kilo. Era a maduración final. Era de toda miña lava. E a entonación rotunda dos meus cantos de nena. Absoluta forza coa que tiraba polo carro, recibindo o alento dos beizos doutra vaca. Bailar en maio exactamente igual que se reventar as uvas. Deixarte alimentar, beber coa que vive o leite derradeiro, saindo dunha teta disposta sobre o sol.

0: Acabades de escoitar o poema A teta sobre o sono, de Olga Novo, extraído do seu primeiro poemario, titulado tamén A teta sobre o sol, publicado no ano 1996.
1: Audios seleccionados. Cuac FM.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Manel Craño, fan total da CUAC FM, e mando un saúdo moi grande para todas e todos os ointes de CUAC, que sigades moitísimos anos máis guerreando por unha radio libre. Apertadla.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Audios seleccionados. Quack FM.
1: Benvidos e benvidas a Isto Como Era, en Isto é Galego. Hoxe falaremos das palabras gran e grande e san e santo. Vexamos un exemplo.
2: Hola, Xoán. Vas ir á festa de San Andrés? Ou é Santo Andrés?
1: A norma para recordalo é ben sinxela. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, utilizaremos santo. Por exemplo, Santo Andrés. Porén, cando comece por consoante, usaremos a forma san. Por exemplo, San Xoán.
2: Daquela é Santo Andrés. Xoán, vas á festa de Santo Andrés?
1: Non, eu vou a San Xavier. Cas palabras gran e grande pasa o mesmo. Cando a palabra seguinte comeza por vogal, dicimos grande. E cando comeza por consoante, dicimos gran. No exemplo,
2: Antía é unha gran muller.
1: Sí, é unha grande amiga miña. Así rematamos Isto Como Era. Agora xa tedes clara a diferenza entre gran, grande, san e santo.
0: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí na viñeta do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para Quack FM.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Audios seleccionados. Quack FM.

0: promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas da semana. Unha ducia de entidades exixiron á Xunta información e explicacións sobre a recente ampliación da represa de Cabanelas, afluente do Umia. As 12 entidades, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa ou a ADEGA, reclaman á Xunta explicacións sobre a ampliación da represa do río Umia. As organizacións presentaron un escrito ante Augas de Galiza para solicitar unha reunión coa dirección do organismo e coa Consellaría de Medio Ambiente, así como o expediente completo da obra. Queren coñecer o proxecto técnico, a autorización concedida e os informes que avaliaron as afeccións sobre o río e a fauna piscícola. Segundo sinalan, ata o momento non recibiron resposta nin a documentación solicitada. As entidades tamén piden aclarar a relación entre a represa e a concesión da auga para a Illa da Toxa. Lembran que Augas de Galiza anunciou medidas para facilitar o movemento de peixes, pero consideran que isto non resolve outras cuestións como o mantemento do caudal ecolóxico, o transporte de sedimentos ou o quecemento da auga. Tamén queren saber se a menor circulación do río puido ter relación cos episodios de contaminación que obrigaron a pechar o baño á praia fluvial de Cabanelas. As organizacións advirten de que manterán a presión para obter respostas e transparencia sobre unha actuación que, segundo denuncian, afecta a dinámica do río Umia. O seu encoramento é unha seria ameaza para a biodiversidade e a saúde do ecosistema fluvial da Ría de Arousa e mesmo para a saúde das persoas. É intolerable, denuncian, a construción de novas barreiras nun contexto de cambio climático e cada vez máis escaseza de auga.

E non deixámolo ríos. A Dega reclama que o Observatorio Galego de Biodiversidade emita un pronunciamento favorable sobre a solicitude para incluir o salmón atlántico galego no catálogo galego de especies ameazadas coa categoría de en perigo de extinción. A asociación lembra que a solicitude foi presentada en xaneiro e que a administración dispoñía dun prazo máximo de 6 meses para resolvela. Pasado ese prazo, sen resposta, a Dega considera que a petición debe quedar estimada por silencio administrativo. A organización ecoloxista pide agora que a Xunta faga efectiva esa protección e aprobe tamén un plan de recuperación para o salmón galego, con medidas e orzamento para mellorar o seu hábitat e reducir os impactos sobre a especie. O Comité Científico de Flora e Fauna do Ministerio tamén se pronunciou recentemente a favor de incluir o salmón no catálogo estatal como especie en perigo de extinción. A entidade, a Dega, sinala, ademais, que a protección legal debe ir acompañada de medidas para garantir a conservación dos ríos e evitar novas afeccións sobre os seus hábitats.

os ríos serán tamén protagonistas dunha gran xornada de voluntariado ambiental esta fin de semana. A 19ª limpeza simultánea de ríos, impulsada por Adega a través do seu proxecto Ríos, mobilizará os días 3 a 4 de outubro máis de 75 actividades de limpeza en medio cento de concellos de toda Galiza. En total participarán 56 entidades entre asociacións, concellos, colectivos ecoloxistas e centros de ensino. Baixo o lema Móllate polos ríos, centos de persoas voluntarias sairán de forma simultánea aos cursos fluviais para retirar refugallos e contribuir ao cuidado destes ecosistemas. Pero a iniciativa vai máis alá da retirada de lixo. As limpezas buscan tamén fomentar a participación cidadá e a sensibilización sobre o estado dos ríos. A Adega facilitará ás entidades participantes un protocolo con indicacións para realizar as intervencións de maneira respectuosa e segura. As persoas que queiran sumarse aínda poden consultar na páxina web do Proxecto Ríos as actividades organizadas e os datos de contacto das entidades participantes, sempre que os grupos non estean pechados ou xa completos.

Continuamos alertando a ampliación da mina de cuarzo de Serrabal entre os concellos de Vedra e Boqueixón na comarca de Santiago. Entidades ecoloxistas e veciñanza do Val do Dubra apuran os días para presentar alegacións ao proxecto de ampliación da superficie desta mina de cuarzo. Exixen á empresa e á administración unha avaliación ambiental máis rigorosa e que inclúa toda a concesión. Entidades como Petón do Lobo alertando a pegada nos acuíferos e na saúde das persoas e tamén do impacto paisaxístico da actividade mineira nunha contorna a do Pico Sacro que busca ser declarada ben de interese cultural. En concreto, a empresa Ferroglobe do grupo Villarmir busca agrandar a superficie da explotación nun 30%. Sabes a que temperatura estaba a auga en Estaca de Bares o pasado 13 de agosto ás 7 da tarde? A 23,13 graus centígrados. É un valor récord para esta baliza que ten sensores de temperatura desde o ano 2001. Non hai volta atrás. As temperaturas da superficie do mar medraron máis de 0,4 graus centígrados desde o ano 1993 en todo o mundo. É unha tendencia á alza que este verán deixou récords máximos en todas as boias de medición que ten portos do Estado en Galiza. O océano absorbe a maior parte do calor xerado pola actividade humana e actúa como regulador do clima, polo que o seu quecemento está a favorecer tamén un aumento das ondas de calor mariñas. Este aumento da temperatura está tendo xa consecuencias sobre os ecosistemas e as especies mariñas. Nunha reportaxe elaborada por Praza.gal, o investigador da Universidade de Vigo, Ramón Gómez Gesteira, explica que o afloramento, polo que as augas máis frías das capas profundas soben á superficie, actúan como un sistema natural de refrixeración na costa galega. Porén, advirte de que especies como o mexillón, a ameixa ou o berberecho están a sufrir condicións cada vez menos favorables. Ademais, o aumento da temperatura facilita a expansión de outras especies invasoras como a ostra rizada, que xa é habitual nas rías baixas e que podería mesmo chegar a mudar a nosa paisaxe. Nun contexto de cambio climático e de abandono do rural, comprender como responde a biodiversidade ao lume é cada vez máis relevante. Por iso, a Universidade de Santiago de Compostela e o CSIC acaban de estudar a resposta das comunidades de aves aos incendios ocorridos nos últimos 16 anos no Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. O principal achado do estudo é que as comunidades recuperaron rapidamente a súa riqueza e abundancia tras os lumes. Os primeiros anos posteriores crearonse condicións especialmente favorables para as aves de matogueira e de espazos abertos, moitas delas en declive e con elevado interese para a conservación. Con todo, na outra cara da moeda, as aves forestais son as primeiras prexudicadas e a súa recuperación foi considerablemente máis lenta. Reconstruir a estrutura dun bosque require moito máis tempo que recuperar unha cobertura de matogueira. A equipa investigadora pon o foco na necesidade de preservar paisaxes heteroxéneas nas que coexistan bosques de distintos graus de madurez, matogueiras e zonas abertas, xa que non existe un único estado da paisaxe que sexa óptimo para todas as especies. Nada máis por hoxe, rematamos con as cantas actividades ambientais que terán lugar nos vindeiros días. Ademais desas múltiples limpezas simultáneas de ríos que xa comentamos, esta fin de semana desenvolveránse dous cursos de formación do proxecto Ríos, un en Ponteareas e outro en Santiago de Compostela. E xa para o vindeiro fin de semana, o sábado 10, estaremos eliminando flora invasora en muros e derroteiro intermareal polas xuvias na Coruña. O tempo, a exposición exterior de Adega 50 anos coidando a terra rato a pasagura mesmo e ata o día 13 de outubro en Monforte de Lemos. Non perdas de visitala. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, as altas presión predominarán hoxe na zona da Coruña e isto quere decir que a xornada vai a ter unha atmosfera moi estable. Os céos estarán en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas en ascenso. A madrugada foi aínda relativamente fresca, con a mínima de 13 graus. As máximas estarán preto dos 25. Todo isto vai a suceder con ventos que pola tarde soprarán do nordeste e poderían ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, tempo anticiclónico hoxe na comunidade galega. Altas presións que achegan estabilidade van nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Temos algunha néboa matinal nas primeiras horas, pero que se disipará rapidamente. Así que tempo solleiro e ascenso de temperatura. A madrugada foi aínda fría, con valores por debaixo dos 10 graus no interior, pero as máximas hoxe poderán rebasar xa os 25 graus en moitos puntos. Estarán preto dos 30 na zona en puntos do interior. E todo isto vai a suceder con ventos do nordés que notaremos principalmente no litoral atlántico. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, as altas presión predominarán hoxe na zona da Coruña e isto quere decir que a xornada vai a ter unha atmosfera moi estable. Os ceos estarán en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas en ascenso. A madrugada foi aínda relativamente fresca, cunha mínima de 13 graus. As máximas estarán preto dos 25. Todo isto vai a suceder con ventos que pola tarde soprarán do nordeste e poderían ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, tempo anticiclónico hoxe na comunidade galega. Altas presións que achegan estabilidade van nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Temos algunha néboa matinal nas primeiras horas, pero que se disipará rapidamente. Así que tempo solleiro e ascenso de temperatura. A madrugada foi aínda fría, con valores por debaixo dos 10 graus no interior, pero as máximas hoxe poderán rebasar xa os 25 graus en moitos puntos. Estarán preto dos 30 na zona en puntos do interior. E todo isto vai a suceder con ventos do nordés que notaremos principalmente no litoral atlántico. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Ao longo da túa vida, tiveches os teus acertos e os teus erros, como todo ser humano. Os teus baixóns xos tes superado, sempre reconducidos con dignidade. É unha das cousas que máis admiro de ti, a túa valentía. Porque na vida nunca se debe deixar de loitar cando te sintas feble. Loitar é o que nos fai grandes.
3: Una nana, una nana. De novo respiro, pero estiven afundido, atrapado, dando todo por perdido, frustrado. Non vale nada do que escribo, depresivo, presión nos incisivos.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de CUAC e dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. Run.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, as altas presión predominarán hoxe na zona da Coruña e isto quere decir que a xornada vai a ter unha atmosfera moi estable. Os ceos estarán en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas en ascenso. A madrugada foi aínda relativamente fresca, cunha mínima de 13 graus. As máximas estarán preto dos 25. Todo isto vai a suceder con ventos que pola tarde soprarán do nordeste e poderían ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, tempo anticiclónico hoxe na comunidade galega. Altas presións que achegan estabilidade van nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Temos algunha néboa matinal nas primeiras horas, pero que se disipará rapidamente. Así que, tempo solleiro e ascenso de temperatura. A madrugada foi aínda fría, con valores por debaixo dos 10 graus no interior, pero as máximas hoxe poderán rebasar xa os 25 graus en moitos puntos. Estarán preto dos 30 na zona en puntos do interior. E todo isto vai a suceder con ventos do nordés que notaremos principalmente no litoral atlántico. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: I want you to take it personal. And my personal question to you is, why not you?

0: Moi boas a todos e a todas e benvidos o Estrelados na Estratosfera, o programa para todos os aboiados e aboiadas como nós. Volvemos unha vez máis a falar dende o espaço a través das ondas de Quack FM e o seu repetidor no Monte da Zapateira. Aquí, como sempre, o outro lado do vidro, o filólogo desta viaxe sin fin, Víctor Fernández. Moi boas, Víctor, que tal?
1: Moi boas, Iván, moi boas a todos e a todas. Como dixen, o que falou hasta ahora Iván, o biólogo desta viaxe sin fin, Iván Pensato, recordemos. Hoxe xa non estamos solos neste estudio. O primer programa pois foi un poquito nostalgia, recordando ese formato original, pero podendo traer un especimen como o que temos hoxe, pois non podíamos resistirnos.
0: A verdade é que xa é a segunda vez que se dá este crossover.
1: Sí, eu estaba en França.
0: Só que a primeira vez ti non estabas aquí, claro.
1: Malditos franceses.
0: Andabas facendo cousas importantes por aí, por as terras galas, eh? Así que volvemos a repetir a fórmula, a ver se desta se me falla algo de caso, podemos entre dous dirigir o cotarro, eh?
1: Sinceramente, eu creo
0: non
1: que
0: apostamos nada,
1: este,
0: eh?
1: Este nas casas de apostas vai a negativo, tío. Porque hoxe van a pintar a Mónaco, no? Cuidado, que nos denuncien os dentillos de Sarco.
0: Que nos excusa de plagio.
1: El resplandor. No, pero vamos a falar con nos. Iván Loureiro, aplauso, aplauso.
2: Bravo, apláudaseme.
1: Figura estelar.
2: Más algarabía, más algarabía.
1: No merece menos, xa que non está o vikingo das encrobas, o dijo, Figura estelar deste Quack FM con Bellenias.
2: Que no diría, que no diría. Nunca nadie pensou,
0: no, nadie pensou de que.
2: Pois pues nada, que moitas gracias por invitarme, que me sinto unha estrella vindo a un programa de xente lista, joder.
1: Bueno, lista. Bueno, sabemos ocultar.
2: Home, mandasteme un folio e medio para ler por mañá xa.
1: Al igual que ocultamos as entradas, ocultamos as nosas torpezas intelectuales.
2: Parece unha falta de respeto, un folio e medio así ás 9 da mañá, e xe, pero si me levo 3 meses sin ler un folio e medio.
0: Pero tres meses y eso.
1: Às 9 da mañá.
2: Pero teño que dicir na miña defensa que outro programa que fixemos ti máis eu foi espectacular.
0: Foi increíble.
2: E agora sigue ti por onde.
0: Pero non íbamos en dúas horas, dixeron.
2: No, facíamos 6.
0: Bueno, hoxe intentaremos ter unha conversa mínimamente ordenada sobre o humor, os seus límites, sobre as redes e sobre o galego. Igual nos pasamos tan viciosos aquí con Iván Loureiro.
1: Que Dios reparto hostias, porque suerte non vai con nos.
2: Encántame o de mínimamente ordenada cada 30 segundos, ¿no? Iván, non te cantes.
0: Pois vamos a ver.

0: Bueno, antes de empezar, recordad, pues, somos Estelados en la Estratosfera, estamos sonando en 103.4 de Quack FM. Después de este riguroso directo, como siempre, podréis encontrar un programa colgado en nuestro YouTube, en nuestro Spotify. Y recordad que podemos encontrar en nuestras redes Instagram y TikTok.
1: Yo tengo una pregunta.
0: E iVoox.
1: Vale.
2: Ya no tengo pregunta.
1: Ya no tengo ninguna otra cosa.
0: Bueno, Víctor, después do primeiro programinha, así moi lixeiro, como pudeste escoitar, no que non se falaba nada de sociedade,
2: non escoitei o primeiro, non escoitei.
0: Non se falaba nada de sociedade política.
1: Que de feito despois eu cheguei a casa.
0: Economía, nada,
1: Eu cheguei a casa, tiña aí unha proposta para o curso, que estou facendo un curso, va. Era sobre a vivienda, miren os datos, paseiños a persona que lle propuxen. E dixo, isto é unha depresión. Isto é, Dios mío.
2: É mellor colgarse.
1: Olvídate. Bueno, colgarse tampouco, porque non tens casa onde colgarte, que claro,
2: pero hai carballos por aí nos parques,
0: hai puentes tamén. Pero bueno, despois
1: puentes no, que despois aí vai o tráfico a tomar por saco.
0: Despois dese programa tan lixeiriño, pues deixamos, vamos traer aquí a gente que nos
2: a un payaso profesional.
0: No, ¿no? A gente que nos active un pouco o sentido do humor, aínda que bueno.
1: No, pero está
0: Iván Loureiro é unha persona bastante dentro do humor, é unha persona bastante crítica e bastante concienciado cos dereitos sociales.
1: O de alti puta mierda,
0: sí,
1: por exemplo.
0: Puta mierda.
2: Sempre, biogás na laranxa, no, que o metan no cu e cousas desde así.
0: Pero bueno, mismo.
1: Pero isto xa establece a primeira pregunta, que é: o humor ten límites? Porque estamos aquí facendo bromas con suicidios.
2: Ahora sí, claramente.
1: Por exemplo,
2: o humor ahora ten que ser blanquito. Eu son de humor negro tirando a agresivo, que é o humor que me fai gracia a min. E ahora hai que ir tirando más al blanco. Como moito esta tonalidad. Tampouco.
0: Este
2: é o negro.
1: Aqueles que nos escuitan, este é color caqui, así, claro, blanco
2: que,
1: roto.
2: Es que non me vexen joven.
1: Claro, eso sí, pero
0: claro,
1: esto é radio, supuestamente.
2: Claro, pero é ahora radio moderna.
1: Que radiofónico nos está.
2: Ahora todas as radios están en cámaras e cousas de eso.
0: Sí. Aquí solo usamos nós, pero bueno.
1: Canto perdió Carlos.
2: Pertémolas.
1: Oíste, tío, canto perdió Carlos Ancina cas cámaras.
0: Joder, sí, é verdade que sí.
2: Home, porque eu tampouco jano de alta cámara. Pero sin cámara tampouco, porque teño a voz de mierda, entonces tampouco.
1: Bueno, non te creas, eh.
2: Non me favorece moito a radiofonía, pero bueno.
0: Pero este é así de characheiro rápido.
2: Sí, pero fajo tonto ben, entonces vale, claro.
0: Porque quero decir, broncando que ten bobos, non.
2: Ni guapo tampoco, ¿eh? Broncano guapo, fue volviendo por los años. Mirad en internet cómo era, ¿eh?
1: ¿Qué tan Broncano? Para
2: un tío rapidísimo, joder. Broncano es un tío con un sarcasmo espectacular, un tío muy, muy rápido.
0: A ver, también triunfó porque en el principio, o seu leitmotiv era que facía como que pasaba de todo, claro, improvisaba.
2: Foi o primeiro que se inventou ese formato, sí. E funcionou, oye, de puta madre.
1: Tamén tiña Ignatius de lado, recordé. Tamén,
2: bueno, sí, un grande entre os grandes.
0: Perdona, porque... que
1: claro, sí, que pero que é un pouquinho máis serio, digamos.
2: Ignatius
1: era o que daba un era o que aglutinaba
0: eso,
1: todo.
0: Eso.
1: E Ignatius era o que desparramaba.
2: Ignatius é un tío que demostra que pode ser brutalmente inteligente, rápido,
1: increíble.
0: É un gañán de libro,
2: é parecerse normal se queres. Sí, sí, sí.
1: Sí, sí, pero é que o tío hai veces que dá unha volta, hai tweets que diste que son 6 ou 7 palabras del e de repente desmonta por completo, sí, sí, todo.
2: Para min é un tío espectacular, é brutal.
0: Bueno, tú chamas aquí a Loureiro, non sei se vos fijaste pola pregunta de Víctor, para falar do humor, é do que pensei o que é humor, porque cuando ele é
1: humorista.
0: Para
2: eu sou humorista.
0: Está no programa de Bellenia.
2: Eu sou unha mona que fai o tonto nun programa de radio.
1: Efectivamente, claro. Humorista.
2: Claro. Eu humorista non sou.
0: Sí, sí, que era humorista. Bueno,
2: humorista é outra xente. Eu bajo pago.
1: Como defines un humorista,
0: loco? A nos díxenos Alfonso Almeida que nós éramos comunicadores, tamén. Joder, con lo cual
2: un humorista era Arévalo. Ese era un humorista.
1: Hostias.
2: Arévalo.
1: Ahora sí que tocamos socarrá,
2: Quien par descanse era humorista, joder.
1: Arévalo. Bueno, no sé, un momento fui un
2: Barragán era humorista. Chiquito de la Calzada.
1: Chiquito. Pero chiquito.
2: Estoy sacando el millón.
1: Cuidado, también, chiquito. Sí que é un caso de estudio, porque tema, os seus chistes eran unha puta mierda.
2: Sí, él era, claro, él era a onomatopeya, el ruido. O ruido era o que
0: claro, yo podía. Realmente facía mucha gracia
1: él.
0: Sí.
1: O gracioso era
0: él. O che facía moita gracia ou non che facía ninguna.
2: Claro, hasta que punto eres humorista. O humorista en teoría sería que contas chistes.
0: Non estou de acordo. Que faz gracia.
2: Claro, entonces, se provoca risa, é humorista.
1: Pero aí estamos caindo en algo peligroso. Decir, o humorista, o que é humorista é definido pola sociedade. Ti és humorista, di a sociedade.
2: Claro,
1: non te autodefines.
2: Eu non sei definir realmente o que é un humorista. Eu non me considero humorista. Considero unha persoa que fai o tonto na radio. Pero, hasta onde defines humorista? É tan fácil de catalogar desde aquí hasta aquí, é humorista.
1: Sabes, o problema de que permitas que a sociedade defina o que é unha sola persona, cae no peligro de... que sí.
0: É que a xente que facía monólogo ou xente que facía...
2: Pero os dos monólogos eran monologuistas, e provocaban risa igual.
0: Pero tamén son humoristas, en parte. Para min,
1: claro. Quero dicir. É un hiperónimo.
2: Claro, tens que poñer, tens que poñer dos apóstrofes á hora de declarar.
0: Porque que tens
2: que monologuista,
0: ti porque non, ti porque non eres. Que tens que estudiar para ser humorista?
2: Eu que sei, non sei, pero quero dicir, non me considero humorista.
0: Bueno, non me considero, pola humildade, digamos, pero
2: home, porque outra cousa non, pero humilde, son un anaco, humilde e guapo.
0: Non me esqueces de dar, por favor.
2: Eu humilde e guapo son, buah. Muchísimo, cuidado. Bueno, no te digo otra cosa, pero humilde, guapo.
0: Bueno, indo por donde iba Víctor, indo por donde iba Víctor, que nos perdemos. O tema dos límites, dixaste que hai límites no humor hoxe en día. Entonces, para ti, quen os debería marcar? Ou donde están ou donde non están, no?
2: Bueno, eu creo que os límites no humor marcan as modas a día de hoxe. Porque ahora a moda é ser ultrasensible a todo comentario que non sea o que te queres escutar.
0: Sí.
2: Entonces, eu, para min, a gracia do humor é que a través do humor esa faltada, esa cousa que non dirías serio, que non lle dirías a alguén serio porque non queres ofendelo,
0: claro,
2: pero que si lle dirías para meterte con el. Para min esa é a gracia do humor, é enfocado e entendido como humor. O 90, hai cousas que non son humor, pero o 90% das cousas que se pode dicir calquer persona son humor, joder. Tens que entender o noso programa, ti escoitas o noso programa, tres segundos soltos, e dices, esta xente tiene que estar presa. Pero se ti entendes o que é Bellenia, se escutaches, claro, máis dun programa, entendes as bromas internas e toda a tontería que hai, ao final, ninguna broma das que facemos nós debería ofender a nós.
0: O límite é o contexto tamén un pouco, non? Do que faz. Entonces,
2: claro, é o contexto da broma.
1: Eu entendo que cando cierto personaje público dixo que as pedras ardían, por exemplo, por traer aquí algo que xa se falou neste programa, eso podría se considerar humor. Que pasa que, claro, estaba dentro de diante dun atril, é tan...
2: Claro, serio,
0: Víctor,
2: é serio.
0: Víctor, pero ele dixo en serio ese problema. Claro, claro. Non era irónico.
1: Pero tipo, dixendo algo serio podes causar risa.
0: Claro, pero si está sendo irónico.
1: Mira este, claro, como se chama, o de muchachada Nui, que fala así como, sabes, como,
2: claro, pero ti non podes facer ese comentario dunha cousa grave. Que decir, cando fas dunha cousa grave...
1: No, sí. Bueno, Iván dixo que...
0: Bueno, sí, pasime.
1: Bueno, non vamos a repetir o chiste, Iván, porque creo que nos poderían...
0: Xa, non te acordas.
1: Bueno, non te acordas.
0: Cando estuvemos en Bellanias.
2: Ay, sí. O que dixo en Bellanias, sí, acordo. Sí. O que o queira ver, que busque.
1: Exacto.
2: Que está en iVoox tamén.
0: A ver, pero era o contexto, sabes, vamos, estamos de risis.
1: Sí, pero quero dicir, ainda dentro do contexto pode haber cousas que se pasen.
0: Pode ser. Pode ser, non sei. Ti que opinas?
2: A ver, eu fajo moitos chistes fora de Bellenias moito máis bravos. Eu fixo un aí atrás, un entre sobre Netanyahu e o que era fatal, e meu irmán, que é o censurador do noso, sí, programa, esa man que nos vai guiando, díxome,
0: no.
2: O ver, despois de chorar un cuarto de hora que risa, díxome, isto pase mal en Castelo, non se te ocurra decilo. O sea, foi a frase, non se te ocurra. E o chiste era brutal, eh?
0: Claro, tamén igual se fora un Bellenias normal, sí que igual o farías, pero en Castelo, por ejemplo, aí está.
2: No, contexto, no, no, no programa non faría, que depois meu irmán non me fala máis de 10 días. Eu faría sin problema ningún, pero que o que dixen era unha realidade e decía con un sarcasmo espectacular, pero claro, nós temos moitos chistes, pero así.
1: Aquí estás nos dicindo que o teu irmán é que marca esa, sí, moralidade. Sí, claro. Quen crees que
2: a min
1: é
2: Fran, claramente.
1: É unha boa persona para marcar esa moralidade.
2: Sí, sí, sí, claramente.
1: Porque que ten que ter unha persona para marcar esa moralidade?
2: Pois tens que ter o humor para rirte do chiste, pero saber que ese chiste pode ofender. Eu sempre penso que non vai ofender a nadie. Eu enxo moi e digo, isto non me parece mal a nadie.
0: Xa.
2: Meu irmán é o que nos pauta a min e a Fran, sobre todo, que nos vai guiando.
1: No.
2: Últimamente moito máis a Fran. Claro, porque Fran faz o chiste listo ou malo tonto. Eu fajo os tontos, nada máis. Fran faz o chiste inteligente. Sabes, o chiste que un que ao millor non teña moitos estudios, pois non pilla, pero un que teña tal, di, hostia, que espabilado, cabrón. E todo o mundo di, o cabrón, deixate flipado cas burradas que di, con isto que é.
1: Pero eu creo que él sí que sabe, de algún modo, proyectar ben os chistes, e aínda que sean inteligentes, sabe contalos de tal maneira que todo o mundo entende.
2: Sí, sí, aparte, Fran é moi rápido. Eu non digo porque sea o meu pupilo, pero é moi rápido. É un tío moi, moi, moi rápido. É exageradamente rápido.
0: Falabas antes de que...
2: É que eu tô nun programa de xente lista, sí. E o único tonto son eu.
0: Tires,
2: o único tonto certificado con papel son eu.
0: A ver, ti tamén é moi rápido.
2: Isto, o sea, é xente estudiadísima.
1: Pero os estudios non che dan inteligencia.
2: Da universidade de la calle.
1: Quero dicir,
2: sabes?
1: Os estudios non che dan inteligencia.
2: Eu son gendilla porque me lo enseñou a universidade de la calle.
0: Bueno, pero eso tamén é Bueno, non hai inteligencia, pero pode ser.
1: Si, que inteligencia.
2: Non ser tonto.
1: Eso.
2: Que, no, no. Non hai inteligencia, pero non ser tonto.
1: Hai moito tonto con título.
2: Hai muchísimo.
1: Hai moito tonto con título.
2: É normal, incluso, con título.
0: Hai outro tipo de inteligencia que non é solo saber datos ou saber de cousas, eh? Que
2: claro. Ah, bueno, xa, xa,
0: sabe adaptarte.
2: Inteligencia emocional tamén.
0: Por ejemplo,
2: si ves que chora, saber que lle pasa algo.
0: Que non moita xente ten.
1: Que inteligencia emocional. Culo que se ve non ten, por ejemplo,
0: sentimientos. Eu creo que como, é como
2: abas tampouco.
0: Netanyahu como un golem de carne, sabes, non hai nada. Solo moven os espíritus do.
2: É ollados, pero da política global, sabes? Yo y mi pene y nada más.
0: Que ollado está na mierda, ¿no?
2: Porque ahora solo creen Dios.
0: Falabas antes de, bueno, das gañanadas, ¿no? Das tal. ¿Ti crees que o humor gallego está demasiado nese nicho da gañanada?
2: No, eu creo que o humor gallego ten un humor particular. O sea, o humor galego é un humor moi negro e moi bruto. En Galicia sempre se bromeou ca morte, sempre se bromeou abertamente, de maneira moi descarada, con cousas que non se debían decir.
0: Xa.
2: Entón, o humor galego é moi bruto,
0: moi irónico tamén, non?
2: Claro, e de aí saliu a expresión de moi gañán, porque o humor galego,
1: tamén,
2: é moi bruto.
1: Pode ser denominar como catártico, porque falar da morte, falar deste tipo de cousas que son tabú, ao final pois tamén é liberador.
2: A mí unha vez un tío que, bueno, un valenciano, díxeme, joder, é que eu solo vin esta maneira de bromear, de falar da morte, como en Galicia, en México. Dixo, bueno, o resto do sitio xa como un tabú e tal, non sei que era, bueno, un jefe dunha empresa potente, andaba polo mundo adiante facendo obras. E dixo, bueno, eu só vi esta maneira de bromear de maneira tan radical da morte aquí en México.
0: Xa.
2: Porque en México tratan a morte como unha cousa máis.
1: Sí, a Santa Morte.
2: Claro, e dixo, é unha cousa máis. E aquí en Galicia tamén, de maneira indirecta, pero todo o mundo bromea cos temas da morte, non tan abertamente, pero todo o mundo ten moito tema da morte nas bromas. E somos, dicio el, son desde bromas moi pesadas.
0: Sí.
2: De un humor bruto, que entendo que divan o de gañán, porque ao final, que é ser gañán? Ser gañán non é o mismo pão de Santa Comba que pão de Carballo. Claro. Non é o mismo pão da Coruña que viva nos Mallos e pão que viva na Praza de Vigo. Quero claro. A gañanada é un. Claro. Que se usa gratuitamente, pero.
0: Claro,
2: a mí non me ofende que me digan que son moi gañán.
0: Non estou dicindo que ti
2: no, gañán, porque pero... que a mí que me digan non me ofende.
0: Quero dicir, iba polo rollo de, claro, ese humor bruto, exagerado. Que dices barbaridades.
2: É que a mí é o humor que me gusta, claro. Por exemplo, particularmente a mí o humor que me gusta é iso, o humor bruto, o humor espontáneo. E se é espontáneo non podes filtrar,
0: ¿no?
2: Claro. Non és capaz de filtrar a broma inteira.
0: É como dicía Víctor tamén, un pouco unha hipérbole de todo, ¿no? Vamos a soltar aquí unha barra basada para rirnos.
1: A ver, é que eu vexo como catártico, sabes? Ao final soltas burradas, pero porque tamén a veces a vida é bastante burra. Entón, se ti das unha maneira facendo unha broma, como que podes asimilar esa...
2: Mas esa forma de salir, de escapar da vida que temos.
1: É o que estábamos ao principio. Non temos onde caernos muertos. Non temos maneira de comprar unha casa. Pois faz unha broma con eso e dices, bueno, polo menos río, non están aquí amarrados chorando, sabes?
2: Eu fixei na outro día. Iba cun colega no coche e dixen, hostia, mira que puente máis bonito. Tapamos daqui a da loa. Estábamos escutando a radio e dixen, tapamos daqui a da loa. Isto fai un piso por dos.
0: Iso é moi gallego tamén. O de, sabes, de xeras obviedades ou...
1: Pero tamén, tamén arquitectura arreglando con calcaracol.
2: Sí. Un metálico dos cartóns e...
1: Dios, outro día vi
2: un tellao xa, tes, que é o máis caro. Realmente, o máis caro tellao.
1: Outro día vi un portón no medio do monte.
2: Cun somier, cun metálico.
1: No, un portón, pero de verdad. É así, sabes, dous chismes de como se dice, de cemento, de hormijón. É o portón. E dixo, que está cerrando isto? Non tiña alambrada, non tiña nada.
2: Ah, solo había o portón.
1: Era solo o portón, dixo. Poñéndolle portas ao campo.
2: Cerra a entrada. Porque claro, tiñas que saltar a cuneta.
0: Era un furado de Jusano, destes, sabes?
1: Que
2: en otro lado. Seguías en Narnia. Había un portón e aparecías en Narnia.
1: Quen gastou o carto aquí, así?
2: Bueno, pois pues, igual que entrouse co portón, e non lle diu pa o cierre, pa a alambrada.
1: Bueno, ahora xa teño isto, xa podo edificar aquí pa diante.
0: Claro, xa meterí muros máis adiante.
2: E agora vou ao punto limpo e busco a ver se hai uns metálicos. E vou cerrando a beira toda.
0: Falando do tema da gañanada que falábamos antes, non? Tigres, e dixestes que a ti gostache un pouco ese tipo de humor, non? Así de
2: cortada. Sí, gustame humor bruto, sí, sí.
0: Ti crees que eso é un problema que fai perpetuar estereotipo dos gallegos? Ou daría un pouco igual?
2: Hombre, o estereotipo dos gallegos, ahora mismo, os gallegos estamos arrasando no 90% das cousas que facemos a nível artístico. Eu que dixa que os gallegos somos tontiños a gañáns, creo que se quedou 50 anos para atrás. O sea, temos moita xente hoxe en día fazendo series espectaculares, é porque a Galleja, polo que sea, xa non fai doblaxes nin series. Si se lle ocurrira volver a fazer series como facía cando era novo,
0: por que será iso, eh?
2: Temos un potencial de actores que miras os que están triunfando e o 90% saliron de aí. Porque antes tínhamos un potencial espectacular.
0: Esto falaba con Kelly outro día de, bueno, o de o tipo que estaba na Casa de Papel que fixera Berlín, como era Pedro Alonso.
2: Pedro Alonso.
0: Que era Padre Casares, tío.
2: Era Pedro, o sea, claro, que era Padre Casares, joder. É un atorazo.
0: É un atorazo, sí.
2: O sea, temos un potencial que te cagas.
0: Está como a puta cabra.
2: O que pensas que os gallegos solo se van facer bromas de gañáns, mal.
1: Entonces, claramente ves que non é un límite o de humor en gallego ou
2: para en gallego. Para mí no. O sea, para mí, a mí a gracia do meu humor en galego. O sea, se fala un castelán, creo que non teria nin o 90% da gracia que teño ou que podo ter. Pero quero dicir, para mí a miña gracia o meu...
1: Pasou yo a outro que sí, non peina moito pelo.
2: Sí, pasou yo a outro que foi a Madrid e veo de volta. Sí. Pero porque é un humor que ao final enténdese aquí.
1: Sí, eso sí.
2: Se é un humor máis de nicho, hai xente que te diz, joder, nos temos xente que nos coita fora e que é de fora. E pillo a base de que lle fan gracia, pilla catro bromas e a base desa ao final vai pillando rollo e vai entendendo as outras, pero e bueno, casualmente todas están con gallegos, pero
0: casualmente.
2: Pero quero dicir que ao final valo pillando, porque é moi da a Galicia en sí, a cultura galega, pois o humor galego é moi concreto, é como o humor andaluz. Eu hai cousas do humor andaluz que nas pillo, ou do valenciano, ou do catalán.
0: Eso faime pensar un pouco tamén que a xente que pode criticar o humor en gallego ou a gañanada tal, ao final tamén hai moita xente que lle encanta a gañanada pero española, sabes?
1: Areva, lo dís.
0: No, non me refería tan gañanada, pero
2: no, pero José Mota.
0: Sí, ou ocho apellidos vascos ou ocho apellidos catalanes. Eso ao final é unha gañanada, é unha crítica.
2: José Mota cando facía fai do mítico vello castellano, ao final é a mínima broma que facemos aquí.
0: Claro, efectivamente.
2: O pas que se entende
1: ou os de muchachada, non?
2: Claro,
1: tamén.
2: Claro,
1: o pas... Oh, pájaro.
2: Claro, o pas que se entende máis porque a barca desde o Bierzo hasta a frontera, hasta o Despeñaperro.
0: Claro, eso se ve un estadounidense e digo, pero que puta jala se ten esto.
2: Claro, quero dicir, eso ao final o humor de cada sitio é diferente. O galego fora de aquí entendo que non porque non pillas a retranca que teñen os galegos, non existe noutro sitio de España.
0: Entonces ti en resumen pensas
1: así,
0: que
1: si
0: pensas que che limitou ou que vos axudou aos vellanes, por exemplo, a chegar a máis.
2: Non me limita a nada, que non me dedico a isto. Isto fago por hobby.
0: Bueno,
2: pero quero dicir,
0: pero ti como persona, aínda que o fagas por hobby, ti quixaste facer un programa con unha intención, que teña nos perdemos cartos tamén, pero
2: eu fago programa
0: sobre un objetivo, pois chegar a xente que lle importar este mensaje, por
2: pues, eu no noso caso é divertirnos nós. Resultou que se divirte moita xente a conta nosa, entonces que a min encantame, por exemplo.
0: Parece que non che limitou, sino todo o contrario.
2: No, neste caso no, porque dicir, a min encantou, de feito moita xente dinos eso, de joder, por facer esas bromas que facemos nós entre os colegas, por eso mola tanto o vosso programa, claro. Todo o mundo di que é como unha conversación, é realmente así. A conversación de colegas que estuvamos no bar.
0: Sí, sí.
2: No bar é moito máis heavy, pero
1: sí. Vimos, ali
2: votamos un chiste. Bueno, vos estuveste. Os nosos invitados, os que ven a primeira vez, ven reacio á taberna, pero o que repite, o que quere vir á taberna a primeira hora.
0: Nos estuveramos no primeiro festival do podcast, porque no bar, es.
2: ¿Sí? O cacho heavy é na taberna, que é o que mola.
0: Sí, a verdade que sí. Aí estás máis distendido, non?
2: Claro, ali
0: más ainda.
2: Ali podes soltar todos. Ali como di Fran, os que violan a Convención de Ginebra van ali. E o resto van aquí arriba.
1: Eu entendo que ves que é imposible que sea en castellano os vellaños, pero ti crees que sería posible? Si chegase a dicir, va, pois vamos a esforzarnos, vamos a intentar adaptar o tal e facelo en castellano. Vería lo posible.
0: Así como, hombre, no, como innombrable.
2: Teño cero interés. O sea, cero interés en facelo en castelán.
1: Bueno, pero ti mollate aquí e di, bueno.
2: Vamos, si nos poñemos, facémoslo. Pero quero dicir, teño cero interés en facelo en castelán. A miña gracia de facer vellanes é porque sea en galego. Non é. O sea, precisamente o que me gusta é porque é en galego.
1: Non tens visión de tiburón.
2: Teño visión de intentar pobremente salvar esta cultura con meu graniño de arena como se poida, polo menos que se escoito gallego por aí nas ondas. Sabes que un tío en Massachusetts se equivoque no...
1: Imagínate.
2: No, se equivoque en Google, le poña vellén e lle sale un programa non se escoite, sabes?
0: What the fuck is that, claro, man?
2: Pues eso, polo menos di, esto que é? Que lenguaje es este, élfico?
0: Falando do tema do gallego e tal e cual, e do humor en gallego, tú ves, ti tes algún referente do humor en gallego? Ou que dixas?
2: O referente do humor en galego teño dous claros, tres, podo dicir, pero Claramente
1: son dos. Dentiños de Sarjo.
0: No, no.
2: Un é o señor José Antonio Turiñán.
0: Eso supoñeo, claramente.
2: Idolatro ese home. E despois, bueno, que teño máis,
1: Tens máis?
2: Claro, teño moitos.
1: Temos tempo,
2: Teño Kiko Cadaval, que me parece un tío espectacular. Federico Pérez tamén. O maravilloso Carlos Blanco, o sea,
1: bueno, Carlos Blanco, claro.
0: Carlos Blanco sí que era un pouco tamén.
2: O Carlos Blanco, iba a decir a Turiñá, Carlos Blanco no máis, pero xa meto a Federico Pérez.
0: Turiñá sí que foi medio. Un máis exemplo así, un pouco de humor de jañanada, inicialmente al menos. E despois Carlos Blanco sí que era un pouco máis de monólogo de
2: Carlos Blanco xa me teño toque máis cultureta, pero sí. Pero tamén ten a broma pesada de sí, Galicia profunda,
0: pero bastante máis sutil, sabes?
2: E sí. Touriñán, a mí o que fai gracia precisamente esa broma, que sempre ten esa broma tirando á aldea.
0: Sí.
2: Que a mí o que máis gracia me fai, esa broma, el é un tío. Para mí é un tío muy inteligente,
0: muy rápido.
2: Muy rápido, muy rápido. Igual que Perdomo
0: rapidísimo.
2: Idolatro, ¿no? Porque é rapidísimo. A mí encantame. Eu sei que hai moita xente que non lle gusta. A mí me parece un humorista espectacular.
0: Sí,
2: ¿por qué?
0: Sí.
2: Porque é un tío rapidísimo. ¿Qué pasa? Que é un tío que os dos límites do humor se la pela.
0: Que eso é bonito tamén, perdón.
2: E a mí o que máis me gusta cando
1: poñes en charcos, básicamente.
2: Sí, a mí como gusta cando se canta e arranca. Aquí, a mí o que me realmente me fai gracia.
0: Eu cando era, perdón, no Super Coruño, cando estaba na universidade, cando facía os vídeos de Super Coruño, de YouTube,
2: espectaculares.
0: Claro, aí neses vídeos repartía para todos, o sea, sí. Os pijos de Coruña, os coruños,
2: para todo mundo,
0: os galeguistas.
2: Repartía para sí. Ya Coruño, unas salivitas.
1: Pero si si empezas a repartir, tes que repartir
0: todo. Claro,
2: pero porque a mí o que me gusta é eso, joder, e non debía nadie ofenderse porque un humorista se faz unha cousa que non che gusta.
0: A capacidade para facer personaxes diferentes, sabes?
2: Claro, pero eu vexo, por exemplo, hai veces que ves, non? Peña que vai a un espectáculo de humor e que se enfada, que lle parece mal. Ti vas a ver ao Dávila este.
0: Sí.
2: Quentas ti porque dixo unha burrada.
0: Pero xa sabes o que vas.
2: Sabes o que vas, claro.
0: Sobre todo ese tipo de humor.
2: Claro, ¿no? Se ti fai un humor, e fai un humor agresivo, que a min encántame, pero fai un humor bravo. Joder, sabes ao que vas. Si non, non vayas. Si te vas a ofender, si te la pel moi fina, non vayas.
0: Sí, sí. Bueno, porque eso empezaron
2: outra cosa que te insulten directamente, pero sí, sí. O límite do humor, para min, debería estar na falta de respeto. Pero mentre non che falten o respeto, é humor. Gustará ou non te gustará, volverás ou non volverás, pero é humor.
0: Bueno, está claro que Dávila, si compras unhas entradas, xa sabes que vai repartir.
2: Sabes o que esperas, sí. Como che toca a ti, abríjate, claro.
1: É que quizás o humor é ese espello, no, que te tens que mirar, se non che gusta o que ves.
2: Claro,
1: igual estás jodido.
2: Claro, a mí o que me gusta, joder, a mí malo me ses humoristas que se meten ca peña. A mí faz sí. Gracia, joder, gústame ese tipo de humor. Pero hoxe en día parece que a xente ten a piel moi fina. Perdón que se me seca a boca.
0: Hay que dejar de fumar, es
1: lo había que tener
2: otro especial,
1: estrella,
2: no otro especial había de beber. Muy mal,
0: pero no agua.
2: Traíanlo Mariano, que era el mejor de todo.
1: Mariano está ahí.
2: Pero a mí me parece eso, que, joder, es humor, tío. Tienes que saber a dónde vas y a qué vas. Es si no entes.
1: Chamo a mulate. Madre mía.
0: Se iba a morir.
2: Si no te has sentido de humor, no vayas.
1: Pero que yo creo que eso sea algo más que sentido de humor. Yo creo que a gente no estamos igual de preparados como yo antiguamente.
2: Antes también valía todo, ¿eh?
1: Sí, pero a gente era como que.
2: Yo me acuerdo de. A ver, mi marido sí. Me pega, mi marido
0: sí,
2: me
0: sí,
2: pega.
0: Sí, ver, era demasiado. ¿Qué
1: dices? Sí, hombre.
2: Ese era de. ¿De quién era? ¿O sketches?
0: No me acuerdo.
2: Joder, pues mitiquísimos de.
1: Evidentemente, implementaron
0: los límites. ¿Era Martes y 13?
2: Sí, Martes y 13.
1: Implementaron los límites que eran totalmente necesarios, pero creo que también ahí hay un trabajo que tiene que hacer o propio público de decir: ¿estamos realmente protestando por algo que é real ou estamos protestando por algo que ao mellor ten máis que ver con nós e con un problema que temos nós?
0: Sí, eso como cando, recórdame cando dixaste sobre o tema das viviendas e tal, que nós entre nós o grupo de amigos, por exemplo, somos super irónicos.
1: Joder,
0: facemos bromas con asuntos moi serios, como por exemplo, que sei, tal tipo pejou a moza, sabes? Non ten puta gracia. Pero,
1: bueno, pero eso,
0: como
1: eso
0: es método historia. De crítica, ¿sabes? Brutal, claro. Decimos. ¿Sabes?
1: Pero en ese caso es una cuestión de que no somos capaces de asumir esa realidad.
0: Exactamente.
1: Porque esa
0: persona es inconcebible para nosotros.
1: Es una persona que era de una manera y ahora cambió a ser de otra. Y decimos, esto es imposible. Es totalmente imposible.
2: Claro, pero ti fala broma políticamente incorrecta.
0: Non é unha broma, perdón.
2: Sabendo que
0: ironizas.
2: Claro, ironizas sabendo que sei que está mal o comentario que faz, pero falo polo cachondeo. Non con intención de ofender a outra persona. Eu reclamo eso. E humor nunca, ou polo menos nunca se me ocorreu facer humor para ofender directamente a alguén. Eu fago polo cachondeo. É unha maneira de Ironizar sobre as cousas é unha maneira de superar tamén cousas.
0: Quero aclarar isto porque é meterse en camisa de 11 varas,
1: De feito, moitas veces a seguinte frase é ese hijo de
0: sí, su madre. Claro, pero non é fase unha broma, sino, por exemplo, imitar a esa persona.
1: Claro.
0: Dicindo frases.
2: Sí, de cuñado.
0: Sí.
2: Frases de cuñado.
0: Exacto.
2: Sí.
0: Non é que nos faga puta gracia, pero xa ironizamos sí, tanto, sí, sí. Sabes? Rollo eso.
2: É por metervos con él.
0: Pero que... Exacto, eso, eso é.
1: Vale, pero que eso pasou a outro nivel, sabes?
0: Sí, sí.
1: É outro nivel totalmente diferente no que non somos capaces de
0: asumir,
1: entender, ¿no? Que esa persona chegara a ese extremo. Como outros tantos.
0: Falando disto, é da ironía do humor gallego, que cando estuvo aquí Ramiro, non sei se te escoitaste ese programa a Loureiro, él falaba de que o humor argentino, o gallego, que se parecía muitísimo porque eran super irónicos a más non poder.
2: Sí, eso, bueno, super... A ver, a mitad de Argentina, ainda que lle joda, son de aquí, quero dicir.
0: Bueno, eso tamén o dicía Ramiro.
2: Claro,
1: e mexicanos tamén, cuidado por aí.
0: Por aí se van. O tema foi que este fin de semana foi un museo provincial de Pontevedra. Vin un montón de cosas de Castelao que non sei que había, que non sabía que había aí, a verdade.
2: Castelao era pura ironía.
0: Claro, falando de eso, de eran temas super crudos e durísimos, sí, sí. Más duros ainda que os de hoxendía. El tratábamos con moito humor, pero supoño porque non lle quedaba máis cojones.
2: Castelao, ¿sí? Era pura ironía, pura retranca, en coletazos, porque os millores.
0: Sí, dúas frases.
2: Claro, os millores de Castelao son dúas frases, no, pequenas así.
0: Un dibuixo e dúas frases.
2: Sí, ¿no? Sí. Castelao era moi moi bo en ese aspecto.
1: Pero que sempre é o mismo. Castelao viviu unha vida nun momento histórico que era moi jodido. Ser claro, gallego, ser gallegista.
2: E salir de aí, pois era, entendo que o humor para ele era unha vía de escape da súa situación.
0: Sí, é unha crítica social, hombre, humor tamén.
2: Castelao era un home de mar.
0: Sí,
2: como lle explicou Castelao a nai, no, quero ser pintor, quero debujar, mamá.
0: No,
2: sabes, iban todos ao mar e dixen, no, mamá, eu quero debujar.
0: Despois,
2: como non guardar Harvard, se vou a debujar.
0: Castelao puxaron a estudiar medicina, é médico. É claro. Nunca exerceu como médico porque nunca lle gustou.
1: Como Wyoming.
2: Porque el quería porque el quería debujar. Castelao quería debujar. Era que en aquela época, te explica a tua nai que queres debujar, non ir ao mar.
0: Dios, pero é impresionante. Ese tipo foi escritor, pintor.
1: Sí.
2: Foi de todo,
0: político.
2: De todo menos médico.
0: De todo menos médico.
1: E o mellor ainda tamén curou aí a un veciño que dixo, sí. Me quero,
2: e puxo lle armán, se curou un cáncer.
1: Sí, como Reiki, así.
2: Sí, Reiki é buenísimo.
0: Como facendo Naruto, sabes?
2: Sí. Dijo, o Reiki é buenísimo.
1: Sí, sí.
2: Fragan Charmán, se...
1: Bueno, págame.
2: E hai quem paga, cuidado.
0: Ahora a pregunta vai ir, aparte, xa, salando o tema do humor. Como chegastes, ou como dixastes, tipo, vou facer un programa de radio, non? Vou facer isto.
1: Non, fui sin chimpín, non?
2: Nos empezamos, meu irmán, eu e Garaboa, un colega que está ahora en Londres. Empezamos no 2004 a prohibir un cartel de Quack na universidade. Eu non, porque só iba a xogar ao tute. Eu só iba a xogar ao tute, pero... Pero vira un cartel de...
0: Conocimiento, non?
2: Claro, xa. Alergia. Antes no bar que facemos as reunións, eu sentí que aparcar do lado da biblioteca e xa me parece que se me joda o coche. Pero viron o cartel, bueno, empezamos ca coña de facemos un programa. Bah, pues facemos un programa. Empezamos nos tres. E fomos tirando, meu irmán despois marchar a currar a Cataluña.
0: Que o nome presente ese programa era?
2: O primeiro era E o Carallo.
0: E o Carallo.
2: O segundo moi original es Manda Carallo, que era o que tiñamos agora. Bueno, foi o formato que tivemos até que empezamos Millennials. Que para mí era un programa divertidísimo.
0: Que era moita impro, non?
2: Sí, facíamos noticias destas raras, algunhas verdades, outras mentiras, facíamos anacos que eran pura improvisación. Bueno, para mí era divertidísimo. Que pasa que, bueno, ao final como que xa estábamos todos medio rayados co formato, meu irmán ocurriu, se lle ve genios. Foi ela que se lle ocurriu. Ah, pois pues mira, estou pensando nesta e tal, non sei que...
0: Que basicamente máis desbardallar...
2: Claro, que vos parece? Vamos probar, pois pues veña, vamos probar. E molou-nos tanto o primeiro día que o fixemos, molou-nos tanto que, pois pues veña, seguimos así. E ao final foi Juan que empezou con ay, que traigo as cámaras, tal, non sei que pa, pa, pa, pa. E al día de hoi.
0: E reels por un tubo.
2: E para min, bueno, últimamente non que aguanta moito choio, pero pero para min é unha terapia dunha hora todos os xoves aquí. E para min é como ir ao psicólogo.
0: Pois mira, vas ao psicólogo e ademais sí, faz que a xente se divirta.
2: Sí, sí, eu paso moi ben.
1: Eres psicólogo ao mesmo tempo de moita xente.
2: Tamén.
1: Ríndose das túas cousas.
2: Moita xente que nos di que estou moi jodido, tal, non sei que, gracias a vos. A min pareceme surrealista, pero bueno, entendo que haya peña un mío que está nun momento malo e que esa hora de rirse con nós.
1: Hai que estar jodido tamén na vida.
2: Sí, para que o millor seamos nós, cuidado. Para que o mellor seamos nós, tens que estar moi mal, moi mal.
0: Que está mal, eh?
1: No, pero estás falando aí de logros importantes.
2: Tuve que pillar un coche e virte salvar un helicóptero, que hai un helicóptero, tens que estar moi jodido,
0: eh? Pues a Rajoy, eso.
2: Para que o mellor seamos nós.
1: Para...
2: Non morreu, carallo.
1: Para...
2: E a la ESPE, non iba a ESPE con el?
0: Sí. Non me acordo, sí, pode ser a ESPE, non?
1: Creo que éramos... Sí,
0: joder, ese Marcelo aí de Perniña. Bueno.
1: Despois pasei a Fraga tamén.
2: E dixo, xa, pero aprendes a aparcar, mona. Veixo ali, sacudido
0: xa. Entonces, okay.
1: Estás falando de logros importantes, claro, de Belleñas. Cales son os máis importantes según ti? E agora dis, va, pois Belleñas teño que poñer en valor.
2: Os logros de Belleñas.
1: Toma Belleñas aquí.
2: Pero que sei, para min os logros de Belleñas é que me invitaron ao Castelo Conte, pero
1: Castelo Conte.
0: Sí,
2: sí, para min ese é un gran logro de Belleñas. No, para min o logro de Belleñas é traer peña que traemos ao programa e que a min que esa peña me diga que chora con nós que risa.
1: Porque tuñan entre eles.
2: Claro, eu non traigo a xente que non idolatre, sabes? Eu intento ir. Hai algúns que traen o Juan e descubros e flipo tamén. Quero dicir, ten vido xente que non foi culpa miña, pero que descubro e me flipan. Pero toda a xente que traio, porque sea por la música que fan, por calquera das cousas que fan, idolatros nalgún dos seus puntos,
0: nalgún ámbito.
2: E que a mí esa peña me diga, joder, sou desa hostia, non sei que, quero volver. E a mí pareceme surrealista. O sea, pareceme increíble. Pareceme o orgullo máis grande de facer Belleñas.
0: O sea, esa é máis a parte de que os espectadores vos dixan que...
2: Ah, bueno, sí, joder, en Castelo vai nos ver xente de Rías Baixas. A mí me parece espectacular que a peña diga, boa, que vou facer un sábado, vou ir a Coruña a ver as monas estas.
0: Ves, Víctor, nós non conseguimos eso.
2: Parece-me surrealista.
1: Pa, porque nós non somos risa, tío.
2: Bueno, sodes cultureta con chistico,
1: pero, pero eu empezo a soltar datos de, bueno, cultureta. Si queredes...
2: Nos roubamos vos dentiños de sarjo, eso curioso vos, eh.
0: No, eu roubei yo meu irmán.
2: E temos vos despropiado, eh.
0: Eu roubei... Uno para tentar.
1: Estamos aí, diante de... 100 personas, empezas a decir, bueno, a vivienda.
0: Claro, faz chorar.
1: Unha vivienda de 250.000 euros tardaría 5,3 anos sin pagalas.
2: O día da xente.
0: Pero eso tamén é a sociedade gallega.
2: Buscas un tema máis movido.
0: Chorar é rir, chorar é rir.
2: No, pero ademais o día.
0: Chorar é ironía.
2: O día con xente diante buscas un tema máis movido. Claro, de máis margen a chicha.
0: Pero pues, Chiquidmón, e despois dixe que vai Jesucristo en bicicleta.
1: Hostias, tío.
2: E se non faz como fixemos aquí, teu socio, máis o día que viñamos dúas horas aquí, que falamos do que nos dio a gana.
1: Non sei de que falaste realmente.
2: Un papel dese tamán, pero non lle deixei ler. Feo, un programa de dúas horas.
0: Estrellenias.
2: Sí, estrellenias.
1: No, si eu estuve
2: putamente espectacular.
1: Estuve presente.
2: Que este non ría, dixe o día seguinte, acabo de escoitalo, levo dúas horas chorando que risa, escoito. E despois escoito, non dixe, me ten razón.
0: Viñeron aquí molestarsas, pero non é igual.
2: Tiene la porta aberta y entrando gente.
1: Mandando mensajes ahí intentando colarme.
2: Es verdad, aquí te estabas ahí hincando rodilla.
1: No, no, o sea, hincara.
2: Es verdad.
1: Estaba descansando juevete en el sofá.
2: Vacilamos un poco, pues hincada de rodilla.
0: A muerte.
2: Pero fue muy bueno, fue muy bueno. Buscadio, maratón 24 horas de cuac, buscado eso noso. Estrellenial.
0: 30 horas, ¿eh? ¿No?
1: Hay, sí. Hay paya no medio, pero apartado.
2: Son dos horas. No, no, además son dos horas.
0: Bien ricas.
1: No, no, sí, sí, no decías dos horas, sino a paya está.
2: Ah, pero eso, todo otro nada, pero un oso espectacular. Y va, un oso de después estuvo muy guay. Yo escuché varios, ¿eh?
0: O de antes,
2: o,
0: no,
2: o de antes estuvo ben, o noso estuvo moi espectacular, claro, lógicamente.
1: Evidentemente.
2: O siguiente moi guai, creo que escutei o siguiente tamén, é moi guai.
1: O siguiente que era?
2: Era, joder, que agora estou pensando, levo un anaco pensando no nome
1: dos que fixo. Viachesita.
2: De Camilo. Fixo Camilo un así rollo de nave del misterio.
1: Sí, espectacular. Ah, é verdade.
0: Sí, sí, discofonías e cosas.
2: Moi ben, moi ben. Sí, sí. Tuvo
0: que pues, nos tínhamos previsto facer algo por aí, pero bueno.
2: Sí, pero dixéramos que non tocáramos ese tema, que lle levantábamos a lebre.
1: Joder.
2: Dixen yo, tranquilo que xa fago tonto, non te preocupes.
0: Loureiro, cambiou algo a maneira na que facedes o programa ou ter posto as cámaras?
1: Cortades vos
2: na maneira do programa?
1: Na,
2: facémolo igual.
0: Ou comportaste de maneira diferente?
2: Desde que nos ve máis xente, cortamos un pouco ca broma brava, pero...
0: Sí.
2: Pero...
1: O que nos estás dicindo que temos que rebuscar atrás no tempo para encontrar...
2: No, se si os coitas o programa, ti a broma brava píllale igual, pero non salen nos titós.
1: Vale.
2: O programa sale porque sale non se pode cortar, pero... Pero a broma brava que valería para Tito non sale.
1: Desbrosades antes de pasar, claro, a Tito.
2: A broma brava que valería, que, o sea, que molaría que tuvieran Tito, non se pon.
0: É como... Bueno, ahora xa estás respondendo en parte, non. Como vos sentides o ter ese impacto que tuviste de chegar tanto tempo, claro. Porque tú tedes como 20 pico mil seguidores en Instagram.
1: Como vos sentides sendo estrellas de Instagram, sí.
0: Comportadas diferentes diciendo,
1: ahora axudas a cruzar as vallas por paso de peatóns
0: aparte te das ambulancias ahora.
2: No.
1: Atropellas menos biciclistas.
2: Non me afectou para nada, Eu sigo me comportando exactamente igual que antes.
0: O sea, non dis, bueno, non vou facer isto.
2: Non, porque... somos os pringados, quero dicir, a ver, temos moitos moitos seguidores para un medio comunitario como o noso, pero non somos tampouco.
0: Para Instagram tamén, porque de feito fixaste descolaboracións e publicidade a partir disso, o sea, que tampouco
2: hai, porque hai empresas que lle gusta lo gallego e dixeron, "Estes son normales, somos nosos."
0: Bueno, as empresas intentan con eso mantener un rédito, co cal impacto tedes.
2: Claro, que sabes, temos, pero tampouco é unha animalada, joder, quero dicir, non é unha barbunta con 80.000, nin quero dicir, 22.000 para un pouco que facemos nós parece espectacular, porque nós facemos unha cousa en concreto, non colgamos demasiadas cousas.
0: No.
2: Que son as que digo, se colgáramos contenido moi habitualmente, seguramente tuáramos moitos máis. Non somos unha, o noso algoritmo fainos así.
0: Queres saber como crear contenido? Aí va. En galego.
2: En galego.
1: No.
0: Hai guías, Brie.
1: No, pero youtubeira. Pero mola moitísimo. Si, sí, vamos a tocar agora youtubeira. Vamos a falar de youtubeira. Tranquilo, que vamos a falar de youtubeira. Pero eu queria preguntarche, joder, pero eso mola tamén, porque estás vendo que hai empresas que apostan por vos, como vos podedes apostar por empresas gallegas.
2: Ah, sí, sí, eu son moi do gallego,
1: Quero dicir, hai un ambiente no que o gallego, que isto non está aquí, pero podemos dicir que o gallego está, parece que está crecendo. Tamén está Kidmount,
0: en impacto, ¿no? Digamos,
1: claro,
2: crece hasta un punto e decrecen outro, porque cada vez falas menos, parece que agora parece que...
0: Pero na cultura sí que hai como un resurdir,
2: sí, ¿no? Parece que non importa que sea en gallego agora. Toleramos. Claro, antes era como en galego, ya están con las gaitiñas. Ahora parece
1: sería
2: que...
1: Sería culpa da TVG.
2: Claro, eso. No, en este caso, non llevamos botar a culpa a TVG. Non é culpa deles.
1: Safastes, ditilles de sarro.
2: Pero eu creo que agora, bueno, que se asimila máis o humor, a música, a cultura en galego.
0: Se tolera máis, non?
2: Sí, e tamén hai moita xente facendo cousas moi guais en todas as versións da cultura.
1: Pero tolérase ou...
2: Non, eu creo que gusta.
1: Ou non, porque creo que gusta. Outros creadores en gallego, que pensan de vos?
2: De nós, que somos uns flipaos.
0: Por flipaos.
2: De ter mataos. Onde van os flipaos estes? Si eu edito aquí durante 25 horas estes payasos. A mí eu digo, che, que foi que non nos queren ver delante.
1: Por eso non vos daron ningún premio. Por eso non vos daron ningún premio en youtubeiras, ou que? Non,
2: youtubeiras...
1: Va, canta claro, a ver que pasou en youtubeiras.
2: Youtubeiras é un formato que a min é o que me jode da cultura galega. Que faz os premios para algo que sea en galego e dálle o premio ao menos visto. O sea, ti faz un podcast... Entón, o podcast, en teoría, darlle ao Mar Galardonado.
0: Vamos, Galardonado, somos o medio de vista.
2: Claro, o que ten máis seguidores, pois non, vamos a dar a aquel.
1: Esa idea de...
2: Que fala, que din embargantes, e parafuso. Claro, é que esa é unha propia maneira entre a xente que quer a cultura galega que a mata ao mesmo tempo. O sea, non, solo me valen os que falen polo libro. Se non falan polo libro, non me valen.
0: Bueno, tamén hai esta...
1: As que fan as cousas que me gustan a min tamén. Soy pasar, tamén. Tamén.
2: Pero teu xe, o Mailo del e a miña geada son galego tamén.
0: Nos tamén temos geada, indica por si non.
2: Bueno, xa, pero que dir, son, pero a miña má, o millón é máis brava que a vosa.
0: Aspiras máis.
2: Claro, a miña máis aspirada que a vosa. Bueno, pero que dir, eso é galego tamén.
0: Sí, claro.
2: A vosa forma de falar é galego.
0: Nos temos un programa sobre eso, sí.
2: Claro, sí, pero por eu te digo, a mí jódeme que cando faz os premios que se centre todo en formato cuadriculado e non tens que entrar por este aro, se non entras por aquí xa non te queremos.
0: E tamén...
2: De feito, nós tivemos un invitado cando foi o rollo que estábamos nominados a youtubeiras, ese invitado dixo, bueno... Non ganades nin youtubeiras, nin que vos matedes. Foi a frase, Dixo, non ganades nin youtubeiras, nin que vos matedes.
0: Dios, ven de atrás, isto logo.
2: Dixo, fun actuar dúas veces, non ganades nin youtubeiras, nin que vos matedes.
0: Pero,
1: Nen bargantes.
2: Claro, parafuso, tirarroias.
0: Tamén isto...
2: Beira rúa. Cartaz.
0: Revolución, non?
2: Revolución. A prol.
0: Tamén isto falaba con...
2: Ningures.
0: Non sei...
2: Porén.
0: Esto falaba con
2: Betelgeuse, que é a nova,
0: Betelgeuse.
2: Betelgeuse hai que dicilo, que é unha palabra. Unha palabra que meteu a Real Academia Galega. Betelgeuse, con W, vas a W debe haber tres. Debe haber whisky de batea, Betelgeuse e Wolfram.
1: Viron que estaba moi
2: é algo parecido a morriña.
0: Que me estás puteando,
2: ¿qué? No, no, verídico.
0: Víctor, filo.
1: Iván, hay que rellenar.
2: No, filo. Ti no sabes o de Metal Hound. Quiero meter a Metal Hound.
1: No, no sé, pero.
2: Joder, ti no sabes a mítica festa da Real Academia Galega, que coñen unha moneda así para arriba, tiran a. E se rebotan a mesa, caen no vaso do chupito, inventan unha palabra.
1: Porque ti pensa.
2: Eso fais, así.
1: Claro, si ti pensas.
2: Si non tiro de
1: cocaína. Sacas un diccionario, tíralo aí na fotocopia tal, é unha página que te ocupe isto. Que non é nada. Tens que meterle palabras para que ocupe.
2: Claro, eu
1: entendo. Tens que conseguir
2: que entendo que está un tipo ali sentado. Que é o W, xove, non, dame unha palabra. Eu creo que está ali chorando. Dame unha palabra.
1: Achamos a Venceslao con W.
2: Claro.
1: Como escritor de aquí da Coruña.
2: Con flequillas así largo. Todo gótico, non, de negro, xove, non, dame unha.
0: Víctor, como filólogo, hai que facer ese traballo, investiga sobre Metal Hound.
1: Claro. En estes momentos estou chupando publicidade a más no poder. Non me metas a mierda para beber.
2: Este silencio es maravilloso para a radiofonía.
1: Hay que deixar que a xente tamén asimile os chistes que foron
2: talentando.
0: Claro. Que, sabes, no radio debería haber más silencio. Que pasa que nós somos putos locos, non paramos todo puto día, pero
2: no, sí. Silencio no radiofónica, firmo. Bueno, vos tedes música de fondo, non queda tan feo. Tedes música de fondo.
1: Como facía?
2: Queda como reflexión.
1: Cando era bo.

0: si te fijas,
1: fui o, acabar, o, sea, o fajo de billetes que lle dou na cabeza.
0: Liquidou o programa de radio.
2: Eu creo que foi Carmen.
0: Cando foi deso, xa dixen, raro aquí, isto é raro xa.
2: Creo que foi Carmen.
1: Agora falan de pises. O outro día falaban de pises en botella.
2: Inquietante, Carmen.
1: Que non era, non era pis, era cúrcuma, pero bueno, daba igual.
0: Ay. Lorero, ti que eras así avispado pas improvisacións, poderías dar consellos de a xente que quere improvisar de como, uf, como facelo?
2: Pero que nós, a ver, nós realmente non improvisamos.
0: Simplemente sois rápidos aí.
2: Claro, nós falar sobre un tema non é improvisar. Improvisación é o que fan Patrick Castrillón esta xente. Eso sí que é impro.
0: É que, ten, que eso é a hostia.
2: É ten moita ciencia,
0: sí,
2: ten,
0: sí.
2: O sea, eu creo que son bastante rápido. Vexo
0: eu, non hai huevos, non?
2: Eu hai sketch que fan que digo, costaríame.
0: Sí, que, eu fora un par de impros así en bares e tal, a mí pareceme brutal.
2: Claro, claro, a mí pareceme brutal, que como, a ver, hai veces que algúns quedan máis floxos porque é moi jodido.
0: Si é que continua.
2: Claro, te escribir eso sabendo a dificultad que ten eso. Si ti sei capaz de facelo, a mí pareceme espectacular.
0: A mí parece más, sobre todo porque igual, sabes, o público dicía tal cousa, sabes.
2: Claro, claro, ten con eso, sí, ten que meterlo no tema, a mí parece, a mí pareceme dificilísimo. E aparte que o noso que facemos somos 4. Si malo será que entre os 4 algunos lle ocurra
0: unha mierda,
2: unha burrada para que tiche de tempo a pensar na seguinte.
0: Cierto é.
1: Bueno, eu estou estudiando agora un curso de publicidade e vin que fixaste des anuncios. Veña, dame a min agora un consello. Ahora sí que podes,
2: Un consello, está que fala con Juan, que é o que estudio publicidade tamén.
1: Puta madre.
2: Nos, os anuncios é todo idea de Juan.
1: Eu sabía que, eu sabía que tiña
2: la magia la lleva Juan toda.
1: Eu sabía que tiña
2: Juan e eu dedicámonos a ser estrellas nada máis. Juan creo que fixo publicidade marketing, se me equivoco, En Segovia.
0: Que dixo Segovia?
1: Sí,
2: en Segovia. Dixo de Segovia mil veces.
1: Si fui a Segovia, sí, a verdade.
2: Dixo de Segovia mil veces, pero o mellor de publicidade marketing.
1: Pero puta mierda, dis que marketing ali en Segovia,
2: que creo que nunca usou, pero.
1: Exacto.
0: Porque ele é periodista, non, José.
2: No, el fotógrafo e dedícase a facer tema de audiovisual.
1: E con rolla que ali non é marketing solo. Ti estudias marketing, estudias como
0: imagen, no,
1: imagen tamén, estudias como presentar empresas ou como facer eventos,
2: unha pilla de cousas, máis esa parte.
1: Unha pilla de cousas, tío, ali.
2: Máis a vídeos formativos, a cousas desas. É fotografía pura e dura, e rollos
1: de. Juan está intentando enseñarlle a xente a facer cousas.
2: Sí.
0: E ter un pelazo tamén. Eso é tiñen lo que nos enseñar a todos.
2: A todos.
1: Eu creo que aí xa non é, non é saber. Eso é.
2: Me poño unha excusa, é de un defecto tan moi blanco. Que non se arregla con tinte eso. No, non se arregla sin a Turquía gastando os 9000, pero del un pouco de tinte.
1: Cuidado.
2: De tinte pode dar consellos aquí.
0: Tomando medicación de por vida.
1: Cuidado que xa, antes dixéronse varias persoas que foron a Turquía, entre eles o Cholo Simeone, así entendo que
2: non está aprendendo.
1: Nada
2: xa se rendiu.
1: Eso aí
2: recoméndalle ti a Juan como topa as caras, porque vexe que ti co tinte vale.
1: A min fixo a miña moza. Coñeu e dixo, "Séntate aí", eu sentei-me.
2: Vale moi ben co tinte. En que momento xaxe piñe o pelo azul?
0: A ver, o tema foi que eu dixen,
1: eu vou quedar calvo, dixen, claro. Nunca me tiñen,
0: eso.
1: Vou me tiñir.
2: Onde vai crecendo o deportivo,
1: Bueno, viste, verán.
2: Vai botar hasta o ano que ven, con o pelo azul.
1: Bueno, é porque non. No, porque non me chega o
2: pelo. Fanático de Mella.
1: Non me chega o pelo hasta.
2: Fai como Mella, mando un corazón.
0: Eu dixen, hai que raparse, Vítor, que eso tal, non sei que. Bueno, antes de raparme, tiñome. Pois xa se tiñe dúas veces,
2: Pasa, no pa semana tenes que a barba rosa ou verde.
1: No, a barba sí que non, A barba
2: molaría muchísimo, a cabeza un color ou blanco, posto blanco falando da calleja aquí na Caluja. Sería fantástico.
0: Bueno, estou quedan escuita. Quedanos pouco tempo, non, Víctor?
1: Quedanos 9 minutos.
0: 9 minutos. Loureiro, así para rematar. Reflexións. Ahora, tens uns micrófonos que non fai falta facer o gilipollas. Podes reflexionar sobre tú o que ti queiras.
1: No, antes de reflexionar, a que ver. Nos digas se sin chimpín sigue ou no. Porque estaba aí como que llevando
2: tan no limbo, tan no limbo, tan no limbo.
1: Como é eso?
2: Ainda non sabemos fijo.
1: Aclara yo
0: os tres juegos,
1: Aclara o teu público. A xente está pedindo a verdad que sa la luz.
2: Creo que vamos manter nas ondas, pero perdelo en directo, creo,
0: Que va? En serio?
2: Sí, creo que si de cara a futuros shows lo perdemos.
0: O sea, vai como controlar a movida, pero sí, non me está.
2: Vai facer os. No, na radio creo que vai seguir. Na última idea era na radio continuo como estou.
0: Pero en directo xa non
2: si facemos algún show más dos que temos, dos que hai ahora mismo. No.
1: Entonces cando sea o de Quack vai estar, sí,
2: está,
1: no?
2: está. O sea que hai que lo ver que pode ser a despedida.
0: Joder,
2: o día 10.
0: Que duro.
2: Pode ser a despedida sin chimpín, amado líder. Quero que un auditorio cheo de xente cante sin chimpín.
1: É unha experiencia un tanto extraña porque, joder, a vos vese vos nos TikToks e tal, pero a él no. Eu a primeira vez
2: porque
1: que
2: el vin, pediu que
1: dixen,
2: no.
1: Dixen,

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
2: Saudos, as altas presión predominarán hoxe na zona da Coruña e isto quere decir que a xornada vai a ter unha atmosfera moi estable. Os ceos estarán en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas en ascenso. A madrugada foi aínda relativamente fresca, cunha mínima de 13 graus. As máximas estarán preto dos 25. Todo isto vai a suceder con ventos que pola tarde soprarán do nordeste e poderían ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, tempo anticiclónico hoxe na comunidade galega. Altas presións que achegan estabilidade van nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Temos algunha néboa matinal nas primeiras horas, pero que se disipará rapidamente. Así que tempo solleiro e ascenso de temperatura. A madrugada foi aínda fría, con valores por debaixo dos 10 graus no interior, pero as máximas hoxe poderán rebasar xa os 25 graus en moitos puntos. Estarán preto dos 30 na zona en puntos do interior. E todo isto vai a suceder con ventos do nordés que notaremos principalmente no litoral atlántico. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
1: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
3: Escoitas música local en CUAC FM

0: O bar esperarnos fora.
1: Uh-huh. Y bueno, con esto nos vestimos y nos vamos, ¿no?
0: Y con esto
2: sí,
0: nos vestimos.
2: Indudablemente. Muchísimas gracias.
3: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
5: Saudos, as altas presión predominarán hoxe na zona da Coruña e isto quere decir que a xornada vai a ter unha atmosfera moi estable. Os ceos estarán en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas en ascenso. A madrugada foi aínda relativamente fresca, con a mínima de 13 graus. As máximas estarán preto dos 25. Todo isto vai a suceder con ventos que pola tarde soprarán do nordés e poderían ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, tempo anticiclónico hoxe na comunidade galega. Altas presións que achegan estabilidade van nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Temos algunha néboa matinal nas primeiras horas, pero que se disipará rapidamente. Así que tempo solleiro e ascenso de temperatura. A madrugada foi aínda fría, con valores por debaixo dos 10 graus no interior, pero as máximas hoxe poderán rebasar xa os 25 graus en moitos puntos. Estarán preto dos 30 na zona en puntos do interior. E todo isto vai a suceder con ventos do nordés que notaremos principalmente no litoral atlántico. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
4: A previsión meteorolóxica en CUAC FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: En ese informativo conviene recordar algo que a veces desaparece incluso de los grandes reportajes internacionales. Los campamentos de refugiados saharauis no nacieron como una opción política ni como un modelo de vida deseado. Son la consecuencia directa de una guerra, de una ocupación y de un proceso de descolonización inconcluso. Y hasta aquí las noticias desde los campamentos de refugiados saharauis. Gracias por su atención. Saludos de Ahmed Ali, Dedo, nuestro productor. Yo soy Melani Mustafa y este es el informativo saharaui.
1: Desde los campamentos, resumen informativo.
0: Un espacio radiofónico que recoge los acontecimientos más destacados del Sahara Occidental.
2: Elaborado por el periodista Malaini Mustafa en colaboración con la Dirección de Cooperación del Ministerio de Información de la RASD y la Fundación Mundubat.
0: Desde los campamentos, el resumen informativo se transmite en colaboración con la Radio Oasis de Salamanca y la Red Estatal de Medios Comunitarios.
3: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
4: Moi boas, comezamos coas novas máis destacadas da semana. Unha ducia de entidades exixiron á Xunta información e explicacións sobre a recente ampliación da represa de Cabanelas afluente do Umia. As 12 entidades, entre elas o colectivo ecoloxista do Salnés, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa ou a DEGA, reclaman á Xunta explicacións sobre a ampliación da represa do río Umia. As organizacións presentaron un escrito ante Augas de Galiza para solicitar unha reunión coa dirección do organismo e coa Consellaría de Medio Ambiente, así como o expediente completo da obra. Queren coñecer o proxecto técnico, a autorización concedida e os informes que avaliaron as afeccións sobre o río e a fauna piscícola. Segundo sinalan, ata o momento non recibiron resposta nin a documentación solicitada. As entidades tamén piden aclarar a relación entre a represa e a concesión da auga para a Illa da Toxa. Lembran que Augas de Galiza anunciou medidas para facilitar o movemento de peixes, pero consideran que isto non resolve outras cuestións como o mantemento do caudal ecolóxico, o transporte de sedimentos ou o quecemento da auga. Tamén queren saber se a menor circulación do río puido ter relación cos episodios de contaminación que obrigaron a pechar o baño á praia fluvial de Cabanelas. As organizacións advirten de que manterán a presión para obter respostas e transparencia sobre unha actuación que, segundo denuncian, afecta a dinámica do río Umia. O seu encoramento é unha seria ameaza para a biodiversidade e a saúde do ecosistema fluvial da Ría de Arousa e mesmo para a saúde das persoas. É intolerable, denuncian, a construción de novas barreiras nun contexto de cambio climático e cada vez máis escaseza de auga.

E non deixámolo ríos. A Dega reclama que o Observatorio Galego de Biodiversidade emita un pronunciamento favorable sobre a solicitude para incluir o salmón atlántico galego no catálogo galego de especies ameazadas coa categoría de en perigo de extinción. A asociación lembra que a solicitude foi presentada en xaneiro e que a administración dispoñía dun prazo máximo de 6 meses para resolvela. Pasado ese prazo, sen resposta, a Dega considera que a petición debe quedar estimada por silencio administrativo. A organización ecoloxista pide agora que a Xunta faga efectiva esa protección e aprobe tamén un plan de recuperación para o salmón galego, con medidas e orzamento para mellorar o seu hábitat e reducir os impactos sobre a especie. O Comité Científico de Flora e Fauna do Ministerio tamén se pronunciou recentemente a favor de incluir o salmón no catálogo estatal como especie en perigo de extinción. A entidade, a Dega, sinala, ademais, que a protección legal debe ir acompañada de medidas para garantir a conservación dos ríos e evitar novas afeccións sobre os seus hábitats.

Centos de persoas voluntarias sairán de forma simultánea aos cursos fluviais para retirar refugallos e contribuir ao cuidado destes ecosistemas. Pero a iniciativa vai máis alá da retirada de lixo. As limpezas buscan tamén fomentar a participación cidadá e a sensibilización sobre o estado dos ríos. A Dega facilitará ás entidades participantes un protocolo con indicacións para realizar as intervencións de maneira respectuosa e segura. As persoas que queiran sumarse aínda poden consultar na páxina web do Proxecto Ríos as actividades organizadas e os datos de contacto das entidades participantes, sempre que os grupos non estean pechados ou xa completos. Continuamos alertando a ampliación da mina de cuarzo de Serrabal entre os concellos de Vedra e Boqueixón na comarca de Santiago. Entidades ecoloxistas e veciñanza do Val do Dubra apuran os días para presentar alegacións ao proxecto de ampliación da superficie desta mina de cuarzo. Exixen á empresa e á administración unha avaliación ambiental máis rigorosa e que inclúa toda a concesión. Entidades como Petón do Lobo alertan da pegada nos acuíferos e na saúde das persoas e tamén do impacto paisaxístico da actividade mineira nunha contorna a do Pico Sacro que busca ser declarada ben de interese cultural. En concreto, a empresa Ferroglobe do grupo Villarmir busca agrandar a superficie da explotación nun 30%. Sabes a que temperatura estaba a auga en Estaca de Bares o pasado 13 de agosto ás 7 da tarde? A 23,13 graus centígrados. É un valor récord para esta baliza que ten sensores de temperatura desde o ano 2001. Non hai volta atrás. As temperaturas da superficie do mar medraron máis de 0,4 graus centígrados desde o ano 1993 en todo o mundo. É unha tendencia á alza que este verán deixou récords máximos en todas as boias de medición que ten portos do Estado en Galiza. O océano absorbe a maior parte do calor xerado pola actividade humana e actúa como regulador do clima, polo que o seu quecemento está a favorecer tamén un aumento das ondas de calor mariñas. Este aumento da temperatura está tendo xa consecuencias sobre os ecosistemas e as especies mariñas. Nunha reportaxe elaborada por Praza.gal, o investigador da Universidade de Vigo, Ramón Gómez Gesteira, explica que o afloramento, polo que as augas máis frías das capas profundas soben á superficie, actúan como un sistema natural de refrixeración na costa galega. Porén, advirte de que especies como o mexillón, a ameixa ou o berberecho están a sufrir condicións cada vez menos favorables. Ademais, o aumento da temperatura facilita a expansión de outras especies invasoras como a ostra rizada, que xa é habitual nas rías baixas e que podería mesmo chegar a mudar a nosa paisaxe. Nun contexto de cambio climático e de abandono do rural, comprender como responde a biodiversidade ao lume é cada vez máis relevante. Por iso, a Universidade de Santiago de Compostela e o CSIC acaban de estudar a resposta das comunidades de aves aos incendios ocorridos nos últimos 16 anos no Parque Natural Baixa Limia Serra do Xurés. O principal achado do estudo é que as comunidades recuperaron rapidamente a súa riqueza e abundancia tras os lumes. Os primeiros anos posteriores crearonse condicións especialmente favorables para as aves de matogueira e de espazos abertos, moitas delas en declive e con elevado interese para a conservación. Con todo, na outra cara da moeda, as aves forestais son as primeiras prexudicadas e a súa recuperación foi considerablemente máis lenta. Reconstruir a estrutura dun bosque require moito máis tempo que recuperar unha cobertura de matogueira. A equipa investigadora pon o foco na necesidade de preservar paisaxes heteroxéneas nas que coexistan bosques de distintos graus de madurez, matogueiras e zonas abertas, xa que non existe un único estado da paisaxe que sexa óptimo para todas as especies.
Nada máis por hoxe, rematamos con as cantas actividades ambientais que terán lugar nos vindeiros días, ademais desas múltiples limpezas simultáneas de ríos que xa comentamos. Esta fin de semana desenvolveránse dous cursos de formación do proxecto Ríos, un en Ponteareas e outro en Santiago de Compostela. E xa provin

Derroteiro fin de semana, o sábado 10, estaremos eliminando Flora Invasora en Muros e derroteiro intermareal polas xuvias na Coruña. O tempo, a exposición exterior de Adega 50 anos cuidando a terra atopas agora mesmo e ata o día 13 de outubro en Monforte de Lemos. Non perdas de visitala. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Saudos, as altas presión predominarán hoxe na zona da Coruña e isto quere decir que a xornada vai a ter unha atmosfera moi estable. Os ceos estarán en xeral pouco nubrados ou despexados e as temperaturas en ascenso. A madrugada foi aínda relativamente fresca, con a mínima de 13 graus. As máximas estarán preto dos 25. Todo isto vai a suceder con ventos que pola tarde soprarán do nordeste e poderían ter algún intervalo de moderado. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Saudos, tempo anticiclónico hoxe na comunidade galega. Altas presións que achegan estabilidade van nos deixar unha xornada de ceos en xeral pouco nubrados ou despexados. Temos algunha néboa matinal nas primeiras horas, pero que se disipará rapidamente. Así que tempo solleiro e ascenso de temperatura. A madrugada foi aínda fría, con valores por debaixo dos 10 graus no interior, pero as máximas hoxe poderán rebasar xa os 25 graus en moitos puntos. Estarán preto dos 30 na zona en puntos do interior. E todo isto vai a suceder con ventos do nordés que notaremos principalmente no litoral atlántico. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

caes mañá, cando a miña mirada non abrolle na luz, como cativa amapoula de auga, veña a soedade. Pero hoxe canto en libertad, e mentres canto non estou isolado, que o corazón vai comigo e con il falo. Beberei a paisaxe nun amencer de lirios, as campanas do mar nos ventos fuxidíos, cada intre un paxaro, cada pulso un latexo, unha espada de chuvia cortando a frol do vento. Vivirei como ao lume acendido na noite, terei cumios de estrelas, cantarei.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Seguimos no Día da Ciencia na Rúa. Que representa para vos estar aquí hoxe?
4: A mí gustame moito estar aquí hoxe en Quack FM. Estou pensando que hai moitos inventos de noso colexio, de outros colexios veciños. Representame moito, sinto-me moi agradecido por estar aquí.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Escoitas
7: Quack. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí?

0: Entón, que tal o Brau, Sabarís?
1: Pois bastante ben, teño que dicir. Tranquilo, estive bastante tempo na casa, todo o mes de agosto prácticamente, un pouco de setembro, ainda fun agora, o sea, fíxoseme bastante dura a volta a Londres, pero bueno, vaise levando. E ti que tal?
0: Pois eu tranquilo tamén, en Bruxelas, sufrindo os calores, sin moverme moito de aquí, porque aquí a esposa, a mulleriña, non dá para viaxar moito, por razóns positivas.
1: Bueno, pois non empezamos a tempada cun episodio dos habituais, senón con estes os nosos as nosas conversas con xente que nos gusta. Que mellor que empezar esta tempada e outono, bueno, outono se dá chegado, que cunha convidada que, bueno, a mí, eu son fan, así que eu estou encantada de tela con nós, que Paula Jorge, burelense, coñecidísima nas redes sociais da Galegoesfera, en TikTok, esos lugares que nós non andamos moito por eles, e filla da diáspora caboverdiana de Burela. Boas, Paula, moitas grazas por estar con nós.
2: Hola, grazas a vos por pensar en min. Moitas grazas.
1: Bueno, Paula, antes de empezar de todas estas cosas que dixemos de ti, eres ademais a flamante pregoeira da recente edición dos 40 anos da Feira do Benito de Burela, que toda a xente que coñezo de Burela, o sea, o primeiro que che din é se falan da Feira do Benito de Burela. Que tal foi esa experiencia?
2: Sí, bueno, foi unha experiencia espectacular. É unha palabra que abrangue moito, porque ao principio eran moitos nervios, porque claro, dices, que vou dicir eu? Por que eu? Non, pero bueno, unha vez feito o discurso, plantarme ali e ver, bueno, pues, a miña familia, os veciños e as veciñas da miña vila, foronse mos nervios e disfrutei no moito. Unha honra, se me preguntas.
1: Bueno, maravilloso. Eu vi o vídeo aí, porque, bueno, eu sigo-te nas redes sociais, que isto xa é unha pregunta. Eu sigo-te nas redes sociais porque te vin a través de Instagram. Nós non utilizamos moito TikTok, pero sí. Entendo que ti empezaches, bueno, non sei onde empezaches, en TikTok, en Instagram, e tamén, que te levou a, de repente, a abrir as redes sociais, ou se foi un proceso orgánico, de repente, pois, tiñas unhas redes sociais para ti, de repente a cousa empezou a crecer. Como foi ese proceso ata chegar a tantos seguidores que tes hoxendía?
2: Todo comezou, en realidade, o sea, era as redes sociais que había no momento, o Facebook, o YouTube, e eu comecei facendo vídeos na canle de YouTube para maquillaxe de peles negras, porque eu vinme na miña adolescencia ca problemática de que cando comezamos empezas a sair cas túas amigas, empezas a querer ir de festa e todo, e elas todas, pois, ían a calquera tenda a comprar maquillaxe e eu non podía, non había. Entón, comecei a buscar moita información dentre as posibilidades que había, porque non hai o acceso a internet que hai agora, hai 20 anos. Despois, unha vez que conseguín a maquillaxe, porque miña irmá estudaba fora, traíame maquillaxe, pois, da cidade. Comecei a buscar como maquillarme. Tampouco encontraba en español, nin, en galego, para maquillarme. E digo, bueno, pois vou facer eu logo. Co que eu vai aprendendo dos vídeos en inglés, fagos en castelán. Así foi como comecei co meu canal de YouTube. Despois pasamos veo Instagram. Bueno, houve aí unha aplicación que se chamaba Snapchat, que tamén me gustaba moito, pero bueno, esa aquí en España xa non se leva moito, é máis estadounidense. Quedámonos con Instagram e depois veo TikTok. Entón, pois nada, eu no Instagram o que fago de sempre, o meu día a día, máis ou menos, pois eu que sei, vou ensinando cousas totalmente aleatorias ao show. Igual un día, pois, vou pasear e me apetece ensinar algo, ou vou a algún sitio e realmente hai algo importante que dicir. E despois está outro mundo que é totalmente aparte, que é o mundo do TikTok. Que aí metínme para comezar con vídeos de maquillaxe. Houve, por casualidade, un día que fixen un dúo con o digo Choveu, que era o programa, que hai, bueno, o programa este da Galega.
1: Sí.
2: Pois a xente comezou a sorprenderse de que unha rapaza negra puidese falar xa non galego, senón que falara tan ben o galego. E aí xa foi unha bola de neve que foi medrando. E a día de hoxe, aí seguimos intentando facer ver ao mundo que, ainda sendo negra, pode ser galega e falar galego.
1: A ver, supoño que sí, pero e a ti sorprendeuche esa reacción?
2: Sí.
1: Ou era algo que xa tiñas... Claro, porque eu entendo que ti, na túa vida en Burela, desde sempre, supoño que esas cosas están integradas na túa vida. O sea, obviamente a xente coñécete desde pequena. Sorprendeuche que a xente tivera esa reacción?
2: Sí. O sea, porque incluso pensas, están vacilando, porque é que é imposible que te sorprenda tanto escoitarme falar galego e falalo ben. Pero sí, porque claro, tú estás acostumbrado, eu que sei, pues estás na miña vila ou na miña, aquí pola volta, tú vas a calquer lado, vas a un supermercado, unha tenda, tal, falas galego, e ninguén se sorprende, pero nese vídeo, pois, foron as reaccións, e desde ese, nos que viñeron, non foi só nese. Bueno, esas andamos.
0: Pois moi interesante. Nós temos que dicir que esa zona da Mariña e Burela non coñecemos moito, quitando as catedrais, que ni siquiera, bueno, non sei se considera eso Mariña, pero un pouco
1: sí,
0: máis. Pero ben, sabemos que existe unha gran comunidade caboverdiana, pois queríamos que nos contares un pouco como xorde esta comunidade.
2: Ben, pois esta comunidade xorde alá polos 70, máis ou menos, que comezan a vir os primeiros caboverdianos que pasan primeiramente por Portugal. Hai xente que acaba en Burela, hai xente que acaba en... Me podría, por exemplo, estuvo en Vitoria, hai xente que foi para as minas, para Bembibre, para León, para Zaragoza. No meu caso, a miña vila, que é Burela, foron os primeiros mariñeiros que, bueno, eran mariñeiros en Cabo Verde, e foron para Burela porque comezouse a construir a fábrica de aluminio San Ciprián. E a man de obra, pois era, pois foron para facer a fábrica esta, e posteriormente, quen traballou nesas fábricas, non iban ser eles, claramente, foron os homes, maioritariamente, que eran os mariñeiros da vila. Entón, que pasaba? Quedou un nicho aí baleiro, que claro, se iban os mariñeiros a xente traballar á fábrica de aluminio, alguén tiña que ir á pesca. Entón foron moitos destes pais, destes homes, para traballar no mar. Entón, alá polos 70, 80, meu pai chegou no 87, foron indo os homes e logo posteriormente iban chegando as mulleres e iban facendo o que se chama reunificación familiar. Hasta día de hoxe.
0: E a día de hoxe, pois Burela é unha vila cunha importante diversidade étnica, porque hai comunidades de moitos países.
2: Sí, chegou a ser, o sea, eu lembro que fixen un traballo para a universidade falando precisamente disto. E houve un momento no que había os estudos nos que había como 44 nacionalidades na vila, tendo en conta que é unha vila de 10.000 habitantes e xa 1.000 son de Cabo Verde, pois é importante a diversidade cultural, a verdade.
1: Claro, entendemos que ti obviamente criacheste pois nesa diversidade cultural, nunha vila na que había diversidade cultural, quero dicir, ti non eras a excepción. Pero, aínda así, como é ese crecemento? Porque, ao final, bueno, isto integra dúas preguntas. Ao final, ti eres galega, pero entendo que tamén eres caboverdiana, porque criaste en dúas culturas á vez. Como é ese crecemento? Como te vas desenvolvendo como persoa?
2: Pois, efectivamente, eu medrei coas dúas culturas, tanto a caboverdiana como a galega, porque eu, na miña casa, meus pais, todo me ensinaron en crioulo, que é o idioma que se fala en Cabo Verde. E claro, de portas para fora, a educación na escola, Burela sempre foi unha vila galego falante, pois era todo polo a cultura galega. O enriquecemento sempre foi, eu sempre agradecín moito as dúas partes, eu creo que todo o que sexa gañar, o sea, aprender cousas novas de diferentes culturas, pois que é maravilloso.
1: E agora, hoxendía, que obviamente hai, no, bueno, non sei, dende que chegaron, bueno, obviamente, de que chegaron teus pais, ata agora, pois crecería moito a comunidade. Hai ferramentas ou hai lugares para que a comunidade caboverdiana pois siga mantendo as súas raíces, non tanto xa nos fogares, senón pois fora, pois a lingua, que non perdan esa, que non perdan a súa identidade cultural, non? Ao estar vivindo pois en Burela. Non sei se isto existe ou se foi algo que foi creándose co tempo.
2: Sí. Mira, pois cando era pícara, creouse unha asociación que se chama, bueno, asociación que era Batuco Tabanca, que é unha formación que, bueno, pois foi cambiando co paso dos anos de compoñentes, porque, por exemplo, cando empezou estaba a miña nai, e a día de hoxe, bueno, xa ten 70 anos, entón, pois foron vindo outras xeracións. E como esa asociación hai máis, que é que é un grupo musical que é de percusión, que é algo que é da lá, que trouxeron para aquí. E eu sendo nena, recordo que ían por moitas partes de Galicia, incluso de España, chegaron a ir a Francia tamén, para facer representacións. E era vila, tamén había, pois, eu sei, creo que anualmente, ou nas festas, a día de hoxe tamén hai un festival que se chama Osa do Mar, e hai, fan actuacións, entón é algo que é propio da lá, que siguen mantendo na vila a día de hoxe. Son varias asociacións, ao principio comezou con unha, e despois, bueno, pois a medida que iban chegando máis mulleres, íanse facendo máis agrupacións.
0: E dixetes agora a medida que iban chegando máis mulleres, porque supoño que as mulleres terían o liderazgo a hora de organizar este tipo de asociacións.
2: Sí, eso é, o sea, na miña mente xa dende pequena, o que eu pensaba é que, claro, os homes estaban no mar, as mulleres daquela non é como a día de hoxe, que prácticamente todas traballan. Antes eran máis estar na casa, de amas de casa. Entón, claro, os homens están no mar, as mulleres na casa cos pícaros, pois xuntanse entre elas, entón eu creo que se comezaron a xuntar pois, para non sentirse ao mellor pois, tan soas, que ao final pois, veñen de outro país, outra lingua, outra cultura. Entón, eu, baixo a miña perspectiva, xa, desde sempre eu pensei que o fixeron así. Entón, eran elas ao final as que, como as aquí, quero dicir, se os homens traballaban no mar, que foi o que dixe no meu discurso, era a muller a que tiraba para diante con todo.
0: En casos como o teu, segundas generacións ou incluso terceiras, a comunidade de Cabo Verde mantén a lingua crioula ou xa van abandonando o idioma? A min importa moito esta pregunta porque como vou ter unha nena na diáspora, gustaríame que ela falase galego aquí, pero bueno, non sei se será posible ou se é demasiado difícil. Non sei como será o tema pros caboverdianos en Burela.
2: A xente mantén a lingua. Ti vas pola rúa e escoitas pues, os caboverdianos falando en crioulo, encontraste cunha familia de senegaleses, encontraste, escoitas o idioma, as diferentes linguas, escoítalas na rúa, sí.
1: E iso foi algún problema algunha vez para integración, digo, entre a xente de Burela? Bueno, a xente de Burela sodes todos, pero no seu día, cando empezou a chegar a xente.
2: Pois, problema puido ser, pero bueno, como todo nesta vida, ante un problema o que hai que facer é buscar solucións. Eu creo que, porque eu recordo que, claro, a xente, os que viñeron de primeiras, claro, eles viñan co portugués, e bueno, queiras que non, pois co portugués e co galego, e esa xente que iba ao mar, que iba con galegos, pois como co idioma o dominaban máis. Meu pai tamén falaba galego perfectamente. Entón, o que sabía falar o galego xunto co que non, pois xuntábanse e axudábanse. O que sí que sabía o idioma, pois axudábanse. Entón, o que non sabía, pois ia aprendendo aos poucos, que é a maneira máis fácil, creo eu, ca interacción.
1: Entón, claro, por esa cercanía, digamos, entre o galego e o portugués, poderíamos dicir que o galego foi unha ferramenta de inclusión, nese sentido.
2: Eu creo, ¿no?, que sí. Eu creo que sí. Que se facilitou moito o aprendizaxe por ser linguas similares.
1: Bueno, sobre isto, perdón, estaba pensando que sobre isto, eu cando te coñecín nas redes sociais, sí, precisamente coñecinte por algunha polémica, bueno, polémica túa non, por xente, por haters, por haters, non? De que, pois eso, de que, non sei, como que tiñas que xustificar que ti eras galega e falabas galego como a, non sei, como un de Cuspedriños que ten os ollos azuis e a pel clara, non? Entón, non sei como iso, como levas ter que estar xustificando sempre que ti eres galega, pois como son eu, como é Juango.
2: Xa. Pois mira, é que, mira, estamos no 2026, eu debín de comezar con isto, levo xustificándome en redes, creo que sí, creo que foi polo 2021 ou así. E ao principio sí que como que me enervaba moito, como que me frustraba moito, non entendía por que eles non entendían o que eu estaba querendo dicir. A día de hoxe, dame igual, a día de hoxe eu sei quen son, sei o que defendo, sei o que quero para as xentes que sigan, que medren, os pícaros que non perdan a lingua. Entón, a día de hoxe non me afecta. De feito, pois, non fai moito, creo que fará dúas semanas ou así. En TikTok volvo outra vez a ter que estar dicindo e repetindo e tal. E a día de hoxe non me importa, o sea, eu son xe moi falangueira. Miña nai sempre me dixo que falaba demais, que era moi protestona e tal. Entón, a día de hoxe, pois, é que me dá igual. O sea, non me afecta. Entón eu, pois, tiro pa diante. Oye, cando me canse, pois non contesto máis. Pero non me deixo que me vaya á saúde, como me ten ido.
0: Sí, e teño que dicir que me presta o teu contido, porque é moi, moi espontáneo. Tamén me presta moito que respondes aos haters con moita retranca. O sea, non sei se antano te enfadabas, pero por lo menos as últimas respostas é plena, completa retranca.
2: A ver, eu sempre fun así, en realidade. Sempre fun... O sea, se ti me dis algo, eu vouche contestar. O sea, o que non podo facer é contestar a todos os comentarios, porque é unha tolería, porque hai moitos comentarios bons, pero os que son malos, non podo estar contestando a todos, máis que nada porque tampouco teño tempo. Non quero invertir o meu tempo, gastar o meu tempo neso. Entón, eu contesto... O que me sale es aleume, non fago vídeos dicindo, ai, vou dicir isto e aquilo, no. Sí que, por exemplo, que sei, hai moita xente pois, que ten que se cree que a potestade de corrixir e de ser os donos da Real Academia Galega e ir corrixindo. Entón aí sí que, pois, si, por exemplo, a última vez creo que foi o de secreto e segredo, pois digo, ostras, pois, vou no consultar, entón aí sí que preparei, pero senón, a min, se me dice arre, pois eu digo xa.
0: Con respecto ás túas redes, as accións, interaccións, algunha vez pensaches que isto xa se che foi das maus e que o mellor había que baixar un pouco a actividade ou cambiar un pouco de discurso?
2: Houve un momento no que non deixar de contestar, pero sí que sí contar hasta 10 ou hasta 100 antes de facer o vídeo e respirar profundamente e pensar que esa persoa deixa o comentario, el ou ela sí que a súa vida, e ti, si deixes que che afecte o comentario, vas a estar aí con rum, e outra persoa ni se acorda que siquiera de que che deixou o comentario. Que vou contestar, sí. Pero xa non o levo tan ao personal. No, ao personal, non vou deixar de contestar porque vexo que hai que seguir mostrando de que hai xente que non ten que ser blanco, o sea, que sendo negra pode ser galega, pode falar o galego. que unha persona que é chinesa, pois que pode que son cousas que me sorprende, que a xente se sorprenda. Entón, pois aquí seguirei, non me importa, non me canso, ni me cansarei nunca.
1: Bueno, é que eu creo que é super necesario, porque non sei se ti tiñas referentes cando empezaches a facer isto, ou claro, cando eras pequeno. Bueno, ti en Burela o mellor sí, pero supoño que en moitos sitios ahora é máis común, pero as nenas pequenas pois non teñen referentes de persoas non sei, nas que se vexan reflexadas pois polo seu acento, pola súa cor da pel, por múltiples cousas. Entón, creo que é super importante precisamente porque somos sociedades multiculturales, xa non somos entes, non sei, todos iguales, gracias a Dios, vamos. En este sentido, que a menos tamén nos fan esta pregunta, pregúntanos por que facedes o podcast en galego e tal. Non sei se ti, que o faz en galego, obviamente, se elixiches o galego pois conscientemente, e se ademais por isto que xe comentaba, se sintes unha maior responsabilidade, pois non sei, pois por eso, por representar a unha comunidade caboverdiana.
2: Pois mira, se estou representando a comunidade ou non, pois a verdade non o sei. Eu fago o contido en galego porque é a lingua na que nos desenvolvemos, o sea, na que falo todos os días, todo hora coa miña xente, co meu home, o sea, é a lingua na que falo. Gustaríame ser referente, non sei se o son ou non, gustaríame selo para toda esa xente a calle din que o galego, primeiro, que non é unha lingua, ou que é unha lingua que representa o que solía representar, que non deixen de falar. Eso é o que eu quero. A mí me igual chegar a máis ou menos xente, ter máis ou menos seguidores, porque a verdade, teño seguidores que teño, hai xente que fai contido tamén en galego que ten moitísimos máis, e hai uns que teñen menos. A mí o tema dos seguidores non é, porque eu fago moitas veces directo e digo, jolín, eu quero que me sigades, pero non para eu, o sea, porque a mí non me vai reportar nada ter seguidores, porque non che pagan por ter seguidores. Eu o que quero é que ti me sigas, porque despois ao mellor outra xente que ve que tú me ves, pode ver o contido que eu fago e pode escoitar o galego, pode ver que se pode falar en galego, que se pode expresar, que podes facer absolutamente todo en galego, e que non pasa nada. O sea, é que me parece ridículo ter que explicar o porqué falamos en Galicia en galego. O sea, non sei, é algo que non logro entender, pero bueno, aquí seguirei alzando a voz.
0: Sigue alzando a voz, sí. É unha cousiña, tes seguidores caboverdianos? Desde, non de Burela, sino de Cabo Verde.
2: Non.
0: E algunha vez fuches a Cabo Verde?
2: Fun, o sea, de forma consciente adulta, fun o ano pasado. Logo, anteriormente fun, pero ahora tiña dous aniños, nada máis. Entón, no, fun o ano pasado, é maravilloso. O ano pasado é en xaneiro, no 2025.
1: Que foi a experiencia? Porque entendo que tes familia aí ou xa non?
2: Sí. Temos familia, temos casa, temos ali está miña nai, meus pais deixaron ali a súa casa. Foron para Portugal, despois viñeron para Burela. Pero eles aquí, como fan prácticamente todos os a xente que é emigrante, pois mandaba para lá para poder reformar a casa e tal. Eles sí que iban, bueno, iban. Tardaron moito en ir desde que viñeron. E despois creo que foron de dúas, tres veces. Miña nai, bueno, meu pai falleceu, pero bueno, miña mai co ano pasado creo que deben de ser 4 ou 5. Este ano íbamos ir, pero bueno, tivo que operarse, entón non pudemos ir, pero volveremos porque ao final é casa.
0: Poderíanos recomendar algunha conta de redes sociais, Instagram, TikTok, que sexa sobre Cabo Verde, sobre, non sei, cultura, música?
2: Pois mira, eu no Insta teño, o sea, o que sigo é unha páxina que é de Cabo Verde, que a partir de que foi o Mundial, pues, como que explotou toda a información respecto a Cabo Verde. E hai, por exemplo, que se chama Cabo Verde Bairra Baixa Oficial, que é, bueno, pues de música en criolo, o sea, música de Cabo Verde. E despois hai tamén unha páxina que me gusta moito, que se chama, bueno, Cap Barra Baixa Verde, bueno, Cabo Verde en inglés, en imaxes, que che vai dando tamén información sobre Cabo Verde, as diferentes illas, está moi guai. Pois, bueno, unha vez que ves esas páxinas, xa che salen outras que che falan da comunidade caboverdiana.
0: Xa que mencionaches o Mundial, que tal foi o partido, os partidos de Cabo Verde en Burela?
2: Pois viviuse con moita emoción, con moita irmandade. Había unha gran porcentaxe da xente da vila ca camiseta de Cabo Verde, do Cabo Verde, apoiando a selección caboverdiana. Foi moi bonito. Porque independientemente de que é algo super forte decir que a selección de Cabo Verde xogue contra a selección de España, que é campioa, que teñen non sei cantos, o sea, xogadores famosísimos, buenísimos, todoísimo, é a selección de Cabo Verde, que era a primeira vez que se prestaba un mundial e non perderon, hasta que perderon, claro. Pero foi moi bonito ver esa amoramenza, lle chaman, esa resiliencia da xente de Cabo Verde, que en plan, mira, naide daba un peso por nós. De feito, tamén houbera aí un bif con Ibai e máis con Piqué, de que, a Cabo Verde, que iban a meter 9, 10, 50 mil goles, e ao final, pues, quedáronse coas ganas.
0: Ao final, case que eliminaste a Argentina, ¿eh? Pouco lle faltou.
2: Sí. Tú vai aí.
0: Bueno, pues a ver se para o próximo Mundial tamén se clasifica.
2: Xa vivido isto, xa, bueno, que tamén non se ve realmente. Hai que salir do foco, mirar desde arriba e ver realmente o grandioso que foi o momento.
0: Se fose Cabo Verdiano, estaría chorando todos os días de emoción, pero bueno.
2: Claro, sí, é que estaba a vila que repompaba, eso era. Puxeron unha pantalla ali grande na plaza, xuntámonos ali todos. Un soño, a verdad.
0: Pois, moitas grazas por estares connosco, Paula.
2: Grazas a vos por interesarvos polo meu perfil, polo que fago, polo que digo, por terme en conta.
0: Claro que sí. Pois, graciñas, Paula.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
3: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
2: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Hoxe saio, convídame unha festa. É curioso aquí todos teñen terraza ou azotea, fago tempo. Por sorte queda preto, o pibe vive en Gracia como a todos los modernos, é curioso. Baste a unha gran cidade, a aluguer, nivel de vida, aquí todo é o grande. E se podes pagar un pouco máis, pois a poquinas, pa vivir nun sitio que se sinta máis como unha

Estos minutiños se pueden resetear. Chamo y cólgame y ábrese o portal. Dende a planta baixa, escoítase os gritos. Subo as escadas e o volumen vai subindo. Subo pouco a pouco, vou verbalizalo. Esta festa non me ape demasiado, así que tento mentalizarme en cada peldaño.

Sentome entre un grupo de descoñecidos e notos moi atentos a cada cosa que digo. E xuro vos que isto antes do disco era distinto. Pasando o prato e digo que hoxe vou tranquilo. Todos os meus chistes fan desgracia e non o entendo. Agobio me digo que vou ao baño un momento. Ali non fago nada, collo aire, miro menos pello. Volto antes de que pase demasiado tempo. Saio e vexo esta rapaza, non sei como se chama, mas pareceme que super guapa. Querería darvos algún dato máis para non objetivizala, pero é que ainda non sei nada e atráeme. E penso en como achegarme, mas non coñeza peña que a rodea pa acoplarme. Séntome noutra cadeira libre onde o grupo grande chega mo plato da esquerda. Veña, dalle. Están

0: Nadia. Guille, pregúntame que tal cos seus amigos. No fundiríame, pero é que inda está subindo. E dime que nos imos a un garito que non marche, que un amigo dun amigo colanos no backstage.
1: Évome con eles, o se só quero entreterme. Non sei que se me...

Se sientes que a tu habitación se queda pequena, que o aire no autobús segue sendo o irrespirable, que chegar ao orgasmo non é tan doado, ou que o prazer do orgasmo é demasiado curto, en Quack FM prolongamos as túas sensacións de prazer. Quédate no 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra, por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: ¿Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Quack FM.

colador que as esfrega, deteriora, volve inútis. E entón, hai que poñelas a secar, ao ar das bocas abertas, xanelas asustadas. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das

toda palabra, senón amor de luz. Esa grande indiferencia que produce estar ao alcance. Estar ao alcance, porta con porta, vida con vida. Coas cordas frouxas, destensadas, máis e máis, a medida que a auga do tempo amolece o tecido irreversível destes nosos corpos, o único que somos. A amizade só precisa das fiestras e as bocas abertas, das cordas de tender frouxas, destensadas, vibrantes de emoción e de necesidade.

0: as primeiras opcións doxe estas. Xuac FM, Cuac FM, Tempo. Cale unha emisora de radio comunitaria da Coruña.
1: Cuac,
0: non? Cuac. O Xuac Centro Hospitalario, a Comunidade Universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto.
2: Escoitas Cuac FM.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: ¿Qué tal? Boa tarde. Para esta fin de semana, a situación meteorolóxica quedará dominada polo vento do nordés, que soprará con persistencia durante toda a fin de semana e que nos vai deixar na comarca os ceos parcialmente cubertos, aínda que con moi baixa probabilidade de precipitación. As temperaturas ascenderán sobre todo as mínimas, non serán as noites tan frías, as máximas non terán grandes cambios, rexistros suaves alrededor dos 24 graus. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Que tal, boa tarde. Nas próximas horas continuaremos con tempo seco, con nubes de tipo medio e alto que anuncian a inestabilidade que teremos durante a fin de semana, tanto sábado como domingo, ambiente de tormenta, con chubascos no interior máis intenso, sobre todo na xornada do sábado. Pola outro lado, tamén predominará nordés en todo o terzo norte, nos vai a deixar os ceos anubrados, especialmente en puntos da Mariña, estaremos con orballos durante toda a fin de semana. En xeral, as temperaturas ascenderán, ambiente de calor, con máxima superando os 25 graus, mesmo chegando a 30 graus en puntos do sur. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.

0: Ahora, desde Orense Pili, con sus andainas por Galicia, nos va a reseñar una fiesta muy especial en un entorno único.
1: Pues sí, una vez más, como siempre decís, voy a hablar de festas. Esta vez voy a hacer en galego porque, a pesar de que mi galego es malísimo, creo que a festa merece. Ya que voy a hablar de la 18ª Festa de la Palabra. Esta festa celebrouse o 18 de xulio na Insua dos Poetas, na zona do Carballiño, e está, como seu nome ben di, dedicado á palabra. Este ano foi un homenaxe á lírica galega medieval na persona de Fernán Páez de Tamallanco. Páez de Tamallanco foi un trovador galego do século XII e XIII. Na celebración hubo música e poesía, acompañada por unha charla magistral dunha magnífica friki da literatura medieval, como ela mesma se define, Marina Arbor, que nos falou sobre a figura do trovador e súas cantigas, e que nos axudou a conocer mellor coa vida e obra, e a obra de outros moitos trovadores, e moito falou moito sobre a lírica galega. Tivemos tamén a presentación de novos libros de poesía, además feita por seus autores, que nos recomendaron e nos recordaron además que a poesía segue viva, aunque a veces nos olvidemos delo. Non faltou a entrega de premios, que foron un recoñecimento á trayectoria das persoas e institucións que coidan da nosa cultura e nosa lingua. Premios orixinais e esculpidos por Asisclo Manzano. Premios con diversos destinatarios, como a escritora Pina Casal de Rey, o Museo de Arte Natural, o Club de Ciclista de Maceda, Viei Toledo, escritor e presidente da súa propia fundación, Arturo Lescano, escritor e periodista, o músico carballiñés, Alfonso Medela, e por último o xornal galego Praza Pública. Non os podo repetir que os fixo merecedores de ditos premios, pero se dixo, tanto na entrega como nas verbas de agradecemento, pero a miña memoria non é tan boa. Tras a presentación e descubrimento da escultura adicada a Tamañanco, nos reunimos todos na comida de fraternidade. Comida na que podemos falar de modo máis informal cos premiados, os asistentes e hasta escoitar algún discursiño extra dos políticos que fixeron entregar os premios. E cando os comencé dicindo que era unha festa especial nun entorno especial, o dicía porque a Insua dos Poetas non é un sitio corrente. A Insua dos Poetas é como o parque temático do noso idioma. A Insua é o resultado do traballo desinteresado dun emigrante da Argentina e máis tarde do seu fillo que a volta da emigración cumpliron co sono, ou al menos están a cumplirlo aínda, dedicar un lugar privilexiado a la Galicia que tanto extrañaron estando lonxe dela. Para eso, para eso se crea a Fundación Insua dos Poetas, alá por o 2007, cuyo presidente é o poeta Luis González Tosar, que con outros grandes personaxes comenzarán a crear este gran espacio de entrada gratuita e cheo do mellor das artes e da cultura galega. É un espacio aberto con esculturas dedicadas a nosos mellores escritores, Rosalía, Eduardo Pondal, Celso Emilio Ferreiro, Pura e Dora Vázquez, hasta chegar a este ano que xa dixen a escultura e o templete estiveron dedicados a Fernán Páez de Tamallanco. Das mans dos canteiros non só saíron esculturas, bancos e templetes, tamén fixeron a Fonte das Sete Palabras. Unha preciosa fonte onde xunto cos trasnos do bos do monte conviven sete bloques con sete belísimas palabras. Estos trasnos e estas fontes tamén escoitan as verbas e as músicas que veñen do anfiteatro, un anfiteatro para 600 persoas, e que as árbores protexen aos que nos sentamos a escoitar a música do sol no verao. Aí actuaron, entre outros moitos, o Arnalubre, o Milladoire, por nombrar algúns. Este mesmo día tamén hubo músicos e cantareiros, músicos que nos cantaron pues, tamén algunas versos de, en forma de trova. Si se os fai curto todo isto, o que é o complexo, todo isto, se os fai curto todo o que é o complexo escultórico, podéis baixar a Torrío Pedriña e facer a ruta dos muiños, onde visitaréis muiños restaurados e podéis disfrutar da frescura do río e a súa contorna. Para rematar e para que non os quedeis coa intriga, os direi cales son as 7 palabras na fonte e deixo que a vosa elección cal os gusta máis. As palabras son morriña, alborada, ceibe, gurgulliño, bolboreta, freixo, enxebre. Hai algunha nova para vos? Todas as conocíais? Todas os sonan? Pois eu hasta aquí traigo la crónica, aunque aún podría falar moito máis, porque hai esculturas dignas de ver, sempre acompañadas de algunhas verbas ou algunhas algunos fragmentos de poemas ou historias. Por favor, acercaros a Carballiño e acercaros a iso dos poetas. Despídome con unas de mis palabras favoritas. Vecinos.

0: a Faustino Santalices, gaiteiro, sanfonista e investigador.
1: O son do romance de Don Gaiferos, do ilustre Faustino Santalices, dámoslle o día á nosa audiencia dende a cidade amurallada. Nesta sétima tempada de Radio 50 e pico, chega a nosa sección Cousas Nosas, Don Faustino Santalices Pérez. Un ilustre ourensán, un dos máximos referentes da música tradicional galega, pola súa creación musical para gaita e zanfona, pola súa persoalísima voz, polo seu afán investigador e pola súa aposta na recuperación da zanfona. Grazas ao esforzo deste ilustre ourensán, a nosa música tradicional pasou a ser máis recoñecida no mundo enteiro. E parte do seu traballo desenvolveu-no na terra luguesa, de aí que hoxe o teñamos na nosa sección. Quen foi Santalices? Sabemos que naceu en Mande o 16 de novembro de 1877, é dicir, o vindeiro ano cumpliría 150 anos. Sabemos tamén que estudou en Ceranova, onde obtén o grau de bacharel. No 1901, con 24 anos, sabemos que se licencia en Dereito en Compostela. E no 1903 empeza a traballar en Madrid, logo en Soria e varias cidades máis, até gañar no 1924, con 47 anos, a praza de secretario do Goberno Civil de Ourense. Despois traballaría tamén en Burgos, en Barcelona, en Valladolid e tamén en Madrid, onde se xubila no 1947 e onde morre no 1960 aos 83 anos. Que sabemos de Santalices? A maiores de ser licenciado en Dereito e gañarse a vida como funcionario, sabemos que aprendeu a tocar a gaita co famosísimo gaiteiro de Penalta. Sabía tamén tocar a guitarra e sabemos que estuvo na Tula Compostelana. Foi grande amigo de Don Ramón Cabanillas, quen tivo moito que ver na grabación dos poemas Camiño Don Sancho e Axeítame a Polainiña, grabación que Santalices fai no 1949 grazas a gañar o primeiro premio internacional de instrumentos clásicos e populares. Tamén Cabanillas acompaña a Santalices no verán de 1951 na presentación en sociedade do proxecto da Escola Obradoiro da Deputación Provincial de Lugo. Sabemos que Santalices recolleu cántigas e coplas das terras de Ceranova e do Ribeiro, e que tamén foi autor dun importante número de composicións poéticas. Tamén se sabe que Don Santiago Tafall, organista da Catedral de Compostela, tivo moito que ver na afición de Santalices pola música antigua. Tocou como gaiteiro e cantou na Coral de Ruada de Ourense. Tivo grande amistade con Otero Pedrallo, que foi o grande valedor de Santalices, o propoñer nos xornais da época que se crease a Escolanía da Gaita e da Zanfona xa polo ano 1952. E casualmente foi no 1952 en Lugo cando se consegue a colaboración insólita da Deputación de Lugo con Don Antonio Fernández López, máis coñecido por Antón de Marcos, para poñer en marcha o taller Escola de Instrumentos Musicais Galegos. Comezou, pois, no 1952 o taller Escola de Instrumentos Musicais Galegos da Deputación de Lugo, dirixido por Faustino Santalices, co artesán Paulino Pérez e co patrocinio de Antón de Marcos. No 1960, a pesares da morte de Don Faustino,

A Escola Taller continúa co seu traballo investigador arredor dos instrumentos de música galega. Traballo que, por certo, aínda hoxe continúa vivo na cidade lucense. Estimada audiencia de Radio 50 e Pico, don Faustino Santalices desenvolveu unha inmensa labor na procura do seu soño, que aló polo 1948 il definiu así: a miña misión foi reivindicar o noso instrumento popular, dándolle o tono e timbre en xebres, e creo que o conseguín. Don Faustino Santalices foi un grandísimo luthier, un facedor de gaitas e o recuperador da zanfona. Don Faustino Santalices foi quen de poñer en marcha o taller Escola de Instrumentos Musicais Galegos da Deputación de Lugo. Santalices está, pois, na memoria de Lugo dende o ano 1952. Estimada audiencia de Radio 50 e Pico, o vindeiro 2027, don Faustino cumpriría 150 anos. Remato a miña intervención convidando a quen corresponda a aproveitar tan sinalada data, os 150 anos, para honrar a memoria de don Faustino Santalices. Bo día e deica outra.